Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Var det som når, jeg som når, aha, jeg som ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, aha. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na Noro, jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečić in Pop Design.
2: Vstopnine mi, pridi tudi ti.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Ob šolah bo zato več prometa in policistov, voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. Od danes veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litri bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Danes se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek e-uprave. Na nenaseljenem škotskem otočku Svona, kjer živijo le podivjane krave, so dijaki odkrili ostanke stavbe, za katero arheologi domnevajo, da lahko do 1000 let stara vikinška cerkev. To bodo preverili z radiokarbonskim datiranjem.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, temperature od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačno spet povečala, padla bo kakšna kaplja dežja, bo pa jutri po večini sončno vreme, čeprav v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 16 in čez dan od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, sicer pa to jutro na Koroškem 16 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: In še na ceste, če ste tam vi, vam želimo srečno pot, posebnosti ne beležimo. Naša številka prometnega telefona ni 41 727 727.
7: Koroško jutro, Spelo Šalc.
5: Jutro, 6:02 je, dobro jutro v 1. septembru, prvem dnevu novega šolskega leta. Aha. Dajmo ga začeti z dobro voljo in dobro kavo, seveda. Predvsem želim dober štart dneva.

0: Daj, with a smile. Dobro jutro, 15 minut čez šesto. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč šolarjev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki stopajo v srednješolsko izobraževanje. No, otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončevič. In zanimivo, česa si otroci v šoli še želijo, kakšno novo pravilo bi postavili, smo jih vprašali.
1: Da bi lahko tekel po hodniku, da bi bili odmori daljši.
2: Da bi lahko leteli po hodniku.
0: Sam leteti si želijo. Sicer pa se je zaključilo vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti, predvsem v notranjosti, se danes začenja tri mesečje meteorološke jeseni. Na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, ampak proti koncu tedna se ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinj. Še tole slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval padcu na dirki po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri ekipi uspešno prestal operacijo leve ključnice. Srečno prvak in srečno šolarji.

0: Neca Falk, dobro jutro. Džokeravci in odsevi sonca v nadaljevanju, 3 minute še do 6:30. Dobro jutro. Kdo se veseli šole? Kaj pa šolskih počitnic? Prve bodo že kmalu, še po 8 tednih pouka.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto!
10: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Za 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev bo danes prvi šolski dan. Novo šolsko leto se začenja tudi za 88.000 dijakin in dijakov. Obeta se kar nekaj sprememb. V osnovnih šolah se pričnejo uvajati novi učni načrti, in sicer v 1., 4., 7. In deloma tudi v 6. razredu. Pomembna novost je širitev javnega financiranja učnih gradiv tudi za 4. razred osnovne šole, saj je bila do sedaj takšna ureditev vzpostavljena samo za učence od 1. do 3. razreda. Kaj pa srednje šole? 5 programov, med njimi bolničar negovalec, farmacevtski tehnik, mehatronik operater, tehnik mehatronike, so modernizirali. Vrača se tudi poklicna matura, kot je veljala pred letom 2025, in sicer le za 4 in ne več za 5 predmetov. Kaj pa počitnice? Ja, tudi te bodo. Prve že po 8 tednih pouka. Božič in novo leto bosta prinesla 9 dni oddiha. Prešernov dan bo ponedeljek, zimske počitnice pa tudi v letošnjem šolskem letu v 2 terminih. Marca se obeta podaljšan velikonočni vikend, konec aprila pa prinaša še dolge prvomajske počitnice. Saj res, kako pa so preživeli letošnje?
13: Med počitnicami mi je bilo zelo fajn, ker ni bilo stresno in lahko smo bili vsak dan s prijatelji. Ne veselim se šole, ker bo spet odgovornost in učenje.
14: Ja, meni je bilo tudi fajn med počitnicami. Fajn je bilo, ko sem bila s prijatelji zunaj.
15: Bila sem na morju, pa smo se igrali v Bosni.
16: Med počitnicami sem se imel super, pa nazadnje, ko sem jaz nekaj govoril, da bom ful veliko se vozil s kolesom. Prvi mesec sem si naredil veliko luknjo v nogo in zato je prvi mesec bil še kar neuporaben. Potem smo šli pa na morje, potem pa postalo zelo pestro, ful veliko sem se igral. Proti koncu smo začeli delati drevesno hiško v gozdu. To je zelo zanimivo, se še kar delamo, ko to govorim.
17: Bilo je fajn, pa na morju sem našla ful veliko školk.
12: Se veselijo novega šolskega leta?
17: Tak. Ne vem, sem pač, ne veselim se, ker drugo leto že imam ocene.
12: In zakaj šola ni fajn?
15: Ni fajn zato, ker moramo delati.
12: A k sreči niso vsi otroci takega mnenja.
16: Je šola, pa rabim nek smisel življenja. Ne morem konstantno samo hoditi naokrog doma, pa ne vedeti, kaj delati.
0: Tako je. Hvala lepa za fantastične odgovore. In vse je res. Vreme danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, temperature pa danes do 29 stopinj. No, po noči nekaj oblačnosti, lahko tudi kakšna kaplja, bo pa jutri spet po večini sončno vreme, lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, zjutraj bo od 11 do 16, čez dan od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, sicer pa to jutro na Koroškem 16 stopinj. Oblečte se tako, da vam bo 29 podnevi ravno prav hladno, se pravi ena jakna, drugač pa čisto ok. Še na ceste večjih posebnosti ni, čeprav je danes posebna pozornost namenjena vsem voznikom, pešcem, tistim na kolesih, motorjih, skirojih in tako naprej. Srečno in nas obveščajte na 041 727 727.

πόντι ή νομπίλ. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.

0: Outcast in Heja, 16 minut pred sedmo je, dobro jutro, Koroška. Prvi šolski dan je danes previdno na cesti, sicer pa ste že pri zajtrku ali ga boste preskočili, naši mladi upi prihodnosti. Zanimivo, na prvi šolski dan naj bi otrok pojedel nekaj makovega, potem naj bi se vse leto lažje učil. Staro prekmursko izročilo namreč pravi, da naj bi se otrok, ki na prvi šolski dan poje nekaj makovega, naprimer makov rogliček, pecivo ali pa kos makove potice, vse leto lažje učil. Staro verovanje se je v številnih družinah še vedno ohranilo kot obred ob začetku novega šolskega leta. Kaj pa na Koroškem, kdo ve, a smo bolj za puter pa strt, domača marmelada, ali boste zavili kar v prvo pekarno? Mi smo otroke vprašali, kaj bi pa oni skuhali svojim sošolcem.
1: Špagete. Skuha bi makarone. Makarončke, juho, sladico pa sladolede.
0: Nekaj dobrega za dober štart, če nikoli ni škodlo. Zajtrk je bil tudi za našo generacijo nekaj obveznega in svetega. Prazna vreča, so rekli, ne stoji po konci. Dober zajtrk vsem in dober skok v nov dan.

0: Dobro jutro. 11 minut še manjka do 7. Prvi šolski dan previdno na cestah. Mi pa v našo porodnišnico, kjer je na svet prijokal en deček v zadnjih 24 urah. Naj si odpočije in počasi štarta nov dan, medtem ko ga mi že zosunemo in dobro voljo čestitamo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Tija Špegel prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
5: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
6: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
7: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
8: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
9: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
10: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
11: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj vabi danes ob 10. v dom starejših na Fari, kjer boste dan pričeli s pesmijo in prozo v jesen, ob 18. ste vabljeni v Kozolec na Poljano, na prireditev Barve jeseni

predstavitev karate kluba. Vabljeni. Nogometni klub Slovenj Gradec vabi v sredo 2. septembra ob 17. v športni park Slovenj Gradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala pivovarne Union bo odigrana tekma med NK Slovenj Gradec in NK Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci. Elektrocelje DD, nadzorništvo Vuzenica, sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Primož Julko Julko med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Čau, čau, so rekli Maluma in Nego Doborel. Corazon je bil tole. Dobro jutro. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. V takih easy country ritmih nadaljujemo prvo šolsko jutro z Elo Langley. Še prej kaj novega, 7 je ura.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom znova vplivajo tudi na svetovne energetske trge. Po ponovnih neposrednih napadih med državama se je nafta Brent podražila nad $91 za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95 oktanskega bencina se podražil za cent in pol. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1 euro in 81 centov. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4 evre in 60 centov cenejše. Za konec pa še Lionel Messi je pri 39 letih in 21 letih v argentinski reprezentanci in končal reprezentančno kariero. Za Argentino je odigral rekordnih 207 tekem, dosegel 125 golov in leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Poslovilno pismo je spisal že julija, objavil pa ga je šele zdaj po smrti očeta. Naprej pa bo igral le še za klub Inter Miami.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes najprej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Lep dan je pred nami. Po noči bo nekaj oblačnosti, kakšna kaplja dežja, jutri po večini sončno vreme, na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa jutranje temperature od 11 do 16, dnevne od 24 do 29 stopinj, tako kot danes. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, sicer pa na Koroškem to jutro 16 stopinj. Naj bo danes kičasto varen dan na cestah, pripnite varnostne pasove, pazite na varnostno razdaljo in pa seveda popovžje v okolici vrtcev in šol. Obveščajte nas na 041 727 727.
4: Dobro jutro.
1: Koroško jutro s Pelo Šelc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 7. Poleg dobrega zajtrka za našo mladež tudi nova ustava in zastava. Jih bo res grd država? Tudi o tem in nekaj izjav mladih šolarjev smo ujeli pred naš mikrofon.

0: Fine Young Cannibals so bili tole 14 minut čez sedmo je. Dobro jutro, Koroška, na prvi šolski dan. Juhu, počitnic je konc. Kmalu pridejo že prve krompirjeve, zelo hitro bo. No, ministrstvi za izobraževanje in za obrambo pa bosta danes mladim ob začetku nove izobraževalne poti izrekli posebno dobrodošlico, za katero seveda vemo že vsi. Prvošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol bodo prejeli slovensko ustavo, prvošolci pa še slovensko zastavico. Sicer se v šolah domovinska zavez že sistematično krepi, tudi pri pouku etike in drugih predmetih. In kot pravijo nekateri učitelji, to je svečano darilo, ki ga otrok ne bo razumel, še v sedmem razredu ne. No, za izvode ustave bo država sicer namenila 16.940, za zastave pa 23.997 evrov. Pa seveda dobra doza znanja jih čaka, doza prijaznih učitelov, če tudi še študentov o pomankanju ustreznega kadra, pa lokalno pridelana hrana in posebni pozdravi ravnateljev, ravnateljic, policistov in drugih. Če imate prvošolčka, je vaš dodaten dan dopusta, zato si naredite ta dan poseben, ne rabimo veliko biti drug z drugim, in nariše se boljši dan brez stresa. No, mi smo tamale vprašali, kaj bodo danes naredili najprej, ko pridejo v šolo.
1: Pozdravi učiteljico. Se pogovarja z sošolkam pa sošolci.
2: Pozdravil bom svoje prijatelje in bom dal petke njim.
0: Prav, evo petka tudi vam, kaj pa mi? Najbrž kava najprej.

0: Aretha Franklin iz leta 67, Respect. Med tem in naslednjim komadom pa je 59 let razlike. Tako. Letošnji Shakira in Burna Boy za fuzbal prvenstvo. Sicer pa še preden ujamemo ta komad, pa tole. Naložbe v regijski bolnišnici kljub njenim likvidnostnim težavam potekajo brez težav.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah. Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
2: Vstopnine ni, pridi tudi ti. Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto, 5. septembra, bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Iz splošne bolnišnice Slovengradec pa ne prihajajo le slabe novice. Načrtovane naložbe kljub težavam s poslovanjem potekajo po načrtih. Poslovni direktor Vladimir Topler.
5: Pred dvema dnevoma sem podpisal zadnjo investicijo v kuhinjo, ker je bila parkrat revizija tudi visoka vrednost nekaj milijonov, tako da se sanira kuhinje. Kot vidite, se bo zaključevala postopno gradnja urgentnega centra. Tisto, kar je pozitivno, da je z zdravstvenim domom dogovorjeno, da bo končno prišla nazaj enota za hitre preglede in bo 24 ur tukaj, tako kot je bilo. Kar se tiče lekarna, je v izgradnji, en rengen že dela, drugi rengen bo predan namenu, magnetna resonanca se tudi dela in drugič pripravljajo se načrti, ki smo jih nekoliko preoblikovali, tako da bo tale klošter namenjen, da bomo lahko v tem času imeli tam kirurško-traumatološki ortopedski oddele, kar je zelo pozitivno. Edina slabša stvar je, da bo nekoliko dlje trajala po do operacijskih, ampak bomo lahko na ta način premostili, da se bo potem začelo tudi z izgradnjo kirurškega ginekološkega bloka. Lahko rečem, da smo zadovoljni, da smo v zadnjem momentu uspeli zagotoviti vse investicije, ki so bile.
4: V bolnišnici zdaj držijo pesti, da bo star kirurško-ginekološki blok, sicer zaradi dotrajenosti predviden za rušenje, zdržal do dokončanja nadomestne gradnje kloštra.
0: Sonce bo sijalo na prvi šolski dan in temperature do 29 stopinj. Po noči nekaj oblačnosti, lahko kakšna kaplja dežja, bo pa jutri po večini sončno vreme, na severu proti večeru krajevne plohe in nevihte, zjutranje temperature pa od 11 do 16, dnevne tako kot danes od 24 do 29. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče, ta hip pa že od 5 zjutraj pravzaprav 16 stopinj. Previdno na cestah, naj bo kičasto varen dan, mimo grede bencin je malenkost dražji, dizel malenkost cenejši. Bodite previdni in pozorni na tamale v okolici vrtcev in šol.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

vse, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Kdo ne gre spat, ko bi mogel iti? 15 minut še manjka do 8. Dobro jutro, Koroška. Šola odpira svoja vrata in kdo se bolj veseli urnikov, rutine in dela? Starši ali otroci? Kaj mislite?
1: Jaz, da vidim svoje prijatelje.
2: Jaz, ne, ko je fajn, da se vidiš pa spet s prijatelji.
3: Jaz, ker pogrešam svoje prijatelje in sošolce.
0: Evo ga. Otroci se bolj veselijo, pošteno. 1. september je torej tu, naj bo dober, previdno tudi na cesti, policisti svetujejo. Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih otroških varnostnih sedežih, ne na farjuks. Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom, zato se tudi sami vedno pripnite, cesto prečkajte tam, kjer je to dovoljeno, nikoli ne prečkajte semaforja pri rdeči luči in tako naprej. Namreč vsa naša, vaša dejanja otroci zaznavajo, si zapomnijo in jih potem tudi sami ponovijo. Kot udeleženci v prometu, bodite na otroke in njihovo nepredvidljivo še posebej pozorni sploh te dni, začenši z današnjim, v bližini vrtcev, šol in šolskih poti zmanjšajte hitrost in prilagodite način vožnje. Med vožnjo pa vse danes in te prve dni ne uporabljajte mobilnega telefona, ki odvrača pozornost od dogajanja na cesti in ob njej. Še najpomembnejša pravila za varno pot v šolo in domov. Dragi otroci, cesto lahko prečkate samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči. Ali je pot prosta, preden prečkate cesto, dobro poglejte na levo, desno in še enkrat levo. Kjer ni pločnika, hodite po levi strani ceste in spremljajte vozila, ki vozijo proti vam. Na pločniku in na cesti se ne igramo in pa nosite kresničko, še posebej v temi in v slabem vremenu. Tudi rumena rutica je dobra izbira in poskrbi za dodatno vidnost. Srečno, naj bo ta dan res dober.

0: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. V tehničnih trgovinah Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge zbirajo naročila za živo perutnino. Naročite lahko piščance, bele, brojlerje stare 28 dni za 5,40 evra in lahke jarkice, rjave stare 20 tednov za 11,95 evra. Vse živali so cepljene po veterinarskem programu cepljenja za perutnino. Dobava bo 15. septembra.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Sloven Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Sloven Gradec.
2: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca Copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Sloven Gradcu. EUpaket.si.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.

0: La la la la, don't you forget about me in Simple Minds. Dobro jutro ob osmih, v nadaljevanju pa... Hit iz leta 84, Laura Branigan in Self Control, ki raziskuje napetost med disciplino in skušnjavo, postavljeno v kontekst svobode in temnih strani nočnega življenja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolčkov. Prvošolce bodo na številnih šolah sprejeli s posebnimi prireditvami in dobrodošlico ob njihovem prvem šolskem dnevu. Ob šolah bo zato več prometa in policistov. Voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. V srednje šole pa danes prvič vstopa tudi okoli 26 tisoč dijakov. V Ljubljani pa je generalni direktor UKC-ja Marko Jug svetu zavoda ponudil odstop. Svet o njem še ni odločil, dopisno sejo bodo izvedli danes. Kdo bi največjo slovensko bolnišnico vodil v primeru sprejetega odstopa, še ni znano. Robotski sesalnik pa je Tajvancu pomagal razkriti ženino nezvestobo, ga na to spravil še pred kazensko sodišče. Moški je skrivaj shranil intimne posnetke žene in njenega ljubimca ter z njimi dobil odškodnino. Zaradi nedovoljenega snemanja pa je bil obsojen na 5 mesecev zapora, ki jih lahko nadomesti z denarno kaznijo. Sodba še ni pravnomočna.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes prva pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo, temperature od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, padla bo kakšna kaplja dežja, jutri bo po večini sončno, na severu proti večeru kakšna nevihta, sicer pa jutranje temperature od 11 do 16, dnevne od 24 do 29 stopinj. In kako kaže naprej, v četrtek in petek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Od 5 zjutraj na Koroškem 6 stopin.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes še posebej previdno v okolici vrtcev in šol, ravno kar najbrž tam največja gužva, naj bo vse ok. Sicer pa nas obveščate o stanju na cestah na 041 727 727.
4: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Skoraj 3 minute čez 8 je dobro jutro, prvi šolski dan je danes in mi smo pred mikrofon posadili naše tamale. O šolskih torbah, o malici, o najljubših predmetih in na sveti prvošolčkom zanimivi odgovori prihajajo, kot vedno. Ujemite jih že kmalo.

0: Dobro jutro, 13 minut čez 8. Končno prvi šolski dan, druženje s prijatelji in nekaj reda v male glave. Polni pričakovanj sedajo danes v šolske klopi, natanko 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. V srednje šole je ta hip upisanih okoli 88.000 dijakin in dijakov, oziroma približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu. No, Liam danes seda v klop prvega razreda in z njim smo opravili pravi mali intervju. Liam, kako se počutiš, a te je kaj strah šole?
1: V redu, ne me ni strah, vsem se poveselim, ker se v šolko naučil.
0: Kaj misliš, da boš danes počel v šoli?
1: Se učil.
0: In kakšna je tvoja torba?
1: Ko imaš take nalepke, ko si jo lahko zamenjaš. Ena je motokrosovc, ena je dinozaur, ena pa štirklesnik.
0: Super. Se veseliš, da boš spoznal svojo učiteljico?
1: Ja.
0: In če bi lahko skuhal nekaj za vse učence, kaj bi to bilo?
1: Vse mogočne jedi.
0: Aha. In kaj misliš, da bo tvoj najljubši predmet?
1: Še ne vem.
0: Pošteno. Kaj pa bi svetoval drugim prvošolčkom, ki danes prvič stopajo v šolo?
1: Poročam vsem starim prvošolčkom, da bojo pridni.
0: Pridni. Kaj pa svetujejo prvočkom že malo starejši šolarji?
2: Da ne sme tekati po hodniku.
3: Da naj posluša učiteljico in vse ostale delavce na šoli.
4: Reko bi bravo, prišel si v prvi razred, zdaj se pa pridno uči, pa fajn se mej.
0: Fajn se mej. Tudi mi vam želimo dober štart in lep prvi dan.

0: Evona in Džavoli, 18:08, dobro jutro, previdno torej v okolici šol in vrtcev, če ste z avtom, pa povsod drugod, tudi na prehodih za pešce. Danes velja posebna pozornost, veselje na višku, vračamo se v šolske klopi. No, med drugim smo otroke vprašali tudi, zakaj se veselijo šole.
1: Zato, ko bomo spoznali nove prijatelje pa prijateljce, pa bomo se kaj novega naučili.
2: In je fajn v šoli, ker bom, ko bom spoznala nove učiteljice, pa ko se bomo kaj še full face novega naučili.
0: In prav zdaj, ko se začenja prva šolska ura, kaj otroci sporočajo učiteljem?
1: Draga učiteljica, rada bi ti povedala, da se veselim šola. Še vedno se želimo igrati.
2: Draga učiteljica, želim, da bi bila prijazna. Tako ma čakam, da grem v šolo.
0: Eto, odlično. Prijaznost, igra in veselje. Ma ni kaj lepšega.

0: Soft Cell in Tainted Love v različnih oblikah, dve minuti pred pol deveto. Rag & Bone Man in Human v nadaljevanju. Dobro jutro in dobro jutro tudi danes dežurni novinarki Ani Markovič. Kaj bo dobrega?
1: Ja, dobro jutro, pozdravljeni tudi strani informativne redakcije. Glavna tema dneva, seveda, prvi šolski dan. Spremljamo dogajanje po koroških šolah. Naša novinarka Ajda Prislan je na terenu. Oglasila se bo program iz podružnične osnovne šole na Selah. Napovedujemo pa tudi aktualno dogodkovno dogajanje na Koroškem in okolici. Vse je pripravljeno na Pikin festival in na 26. kolesarski festival okoli Uršlje gore. No, jutri pa se v Slovenj Gradcu obeta pravi nogometni spektakel. Na zelenici se bodo spopadli nogometaši Slovenj Gradca in Maribora.
0: Hvala lepa, dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
5: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
6: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
5: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
6: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučkin Gaj.
4: Jesenski smeh na Prevaljah.
6: Se vidimo!
5: Odprta kuhna se vrača v Slovenj Gradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič nazdravit poletju.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Rokometaši Slovenj Gradca so v sklepnem delu priprav na novo sezono. Prva prvenstvena preizkušnja jih čaka jutri v sredo, ko bodo pred domačimi navijači gostili ŠRD Škofljica. Glavnega trenerja Zorana Jovičiča je po večernem treningu jela Eva Borovnik.
3: Novi glavni trener Zoran Jovičič je z dosedanjim delom ekipe zadovoljen, čeprav bo morala do prvega sodniškega žižga odpraviti še nekaj pomankljivosti. Zoran Jovičič.
4: V tem pripravljalnem delu smo, mislim, da pridno delali. Seveda imeli smo nekaj poškodb, ampak mislim, da smo kar nekaj lepi predstav pokazali. Seveda mi bo to takoj šlo v glave, nekaj časa si sigurno bomo potrebovali, ampak zauzetost, želja, volja je bila res na enem zavidnem nivoju, tako da sem optimist glede vsega.
3: Kaj pa bi izpostavili kot največjo pomankljivost slovenjgraške ekipe?
4: Pa naš edini pomankljaj je, da nas je premalo.
3: Slovenjgračani bodo tako novo sezono prve lige NLB odprli v sredo 2. septembra s tekmo proti Škofljici. Jovičič opozarja, da nasprotnika nikako ne gre podcenjevati.
4: Prva tekma je vedno taka neka neučakana, nervozna, tašno tudi jaz pričakujem. Oni bi rekel, bi so tu prihajajo na Koroško, njihova edina, mislim, tam, ki bojo oni boljše, da bi rekel, razbremenjeni nekega rezultata, mi pa moramo in s tem se moramo tudi sami spopasti, da počasi moramo graditi rezultat, dobra obramba, trdo delo in dati svoj maksimum.
3: Za Slovenj Gradec bo to prva od številnih preizkušenj v zahtevni sezoni, v kateri bodo rokometaši nastopali v državnem prvenstvu, v pokalu Slovenije in v evropskem pokalu. Sezono bodo odprli v domači dvorani, kjer trener računa tudi na pomoč s tribun.
4: Pa je fajn je, da začneš doma, sigurno in tej priliki bi povabil vse Korošice in Korošce, da pride na tekmo.
3: Prvenstvena tekma med Slovenjgradcem in Škofljico bo v športni dvorani Slovenjgradec ob 19:30.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Na prvi šolski dan nekaj oblakov, nekaj sonca, temperature do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost povečala, padla bo kakšna kaplja dežja, bo pa jutri po večini sončno vreme, proti večeru na severu kakšna ploha. Jutranje temperature od 11 do 16 in dnevne tako kot danes do 29 stopinj. Četrtek in petek bosta sončna in bolj vroča dneva, sicer pa na Koroškem to jutro 17 stopinj.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Previdno na cestah, sploh okolici vrtcev in šol. Obveščajte nas na 041 727 727.

Najdi me, Neša. 17 jih manjka do 9. Dobro jutro. September pa ni samo mesec novih začetkov in novega šolskega leta. Začenja se mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da se razvijajo oziroma da razvijajo svoje potenciale. Tako so sporočili z inštituta Zlata pentlica. Še to, vsak september zaznamujemo mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi, čim prej veš, tem več lahko storiš. Diagnoza demence je pomembna. Če imamo zdrave otroke, imamo vse. Lep 1. September želimo vsem.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: poznaje le noć.
1: Ne zamudi. Ne zamudi. Petek, 4. september, ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturni dom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
2: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
3: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.

0: Baby, I love your way in Big Mountain. Доброе утро! Dajmo se malo spotiti z Inner Circle. 9 je ura. Dobro jutro, najprej pa, kaj je novega?
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Danes se začenja novo šolsko leto. Strokovnjaki pred prvim šolskim dnem opozarjajo, da prvošolcem ni treba že ob vstopu v šolo obvladati branja ali računanja. Pomembnejše so socialna in čustvena zrelost, sposobnost sledenja navodilom ter občutek varnosti in podpore doma. Od danes pa veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Če pa se v teh dneh še odpravljate k našim južnim sosedom, tam bodo nove cene goriv začele veljati jutri. Liter bencina bo stal skoraj 5 centov več kot pri nas, dizel pa bo pri južnih sosedih nekoliko cenejši in sicer bo stal dobra 2 centa manj kot pri nas. Porota v Las Vegasu pa je Dwayna Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka Shakurja leta 1996. Tožilci so dokazovali, da Davis ni streljal, ampak je organiziral napad in priskrbel orožje. Pomembno kaz so bile njegove lastne javne izjave v dogodku. Kazen mu bodo izrekli oktobra, grozi pa mu dosmrtni zapor.
0: Oblačno začenjamo 1. september, ampak čez dan se bo delno razjasnilo, temperature do 29 stopinj. Po noči spet nekaj več oblačnosti, padla bo kakšna kaplja dežja, bo pa jutri po večini sončno vreme, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte. Od 11 do 16 bo zjutraj in od 24 do 29 čez dan. V četrtek in petek nas čaka sončno vreme, postopno spet nekoliko bolj vroče. Temperature pa Mežica in Slovenjgradec 17 stopinj Ravne in Dravograd 18. Promet poteka brez večjih posebnosti. Upamo, da drži, zelo previdno seveda v okolici šol in vrtcev.
3: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, 8:45. Najprej na malco, tudi tamali, potem pa še z mikrofonom selimo se na podružnično šolo Selez, Ajdo, Prislan.

0: Misijo se in društvo mrtvih pesnikov, 11 čez 9 je, dobro jutro.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bom dan za malco.
3: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na prevaljah.
0: Porova juha danes, pa čevapčiči v lepini, pomfri in solata in rižota z gobami in piščancem. Vsak dan Dunajc s prilogo, hrenovke na žaru s pomfrijem in pa fit krožnik.
4: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
0: Mesna obara z ajdovimi žganci danes, pa gratiniran piščančji zrezek s serom, dušen riž, kuhana zelenjava, ali pa kruhov narastek in sadna omaka. Vsak dan na voljo dunajski zrezek s prilogo, solata in pašta fižov.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes faširanci pire, krompir in kremna špinača za mišice. Poleg tedenskega menija pa seveda vampi, pasul in golaš. Za konec grejemo še...
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes sladko kisli piščanec z rižem in solata, pa ocvrti sir s tatarsko omako. Dober

0: 10.35 in Tiesto Tate McRae, dobro jutro. Ni 10.35, ampak je 9.19, dobro jutro. Sonce sije na prvi šolski dan, tak je prav. Je pa prvi šolski dan seveda danes na vseh šolah, tudi po družnicah, teh pa je v Sloveniji vse manj. Na eni od koroških se je ustavila Ajda Prislan iz podružnice Sele, se javlja zdaj. Dobro jutro, Ajda.
1: Lepo vas pozdravljam v studio Koroškega radija in pa vse poslušalce. Tukaj smo na Selah v podružnični osnovni šoli Sele Vrhe. To je del prve osnovne šole Slovenj Gradec in seveda zakaj, ker je zjutraj odzvonil tisti prvi, ob 8 zjutraj, tisti prvi šolski zvone za novo šolsko leto. Z nami je vodja podružnične šole Ksenija Uršej in najprej vprašam, kako ste začeli, kako ste sprejeli svoje učence?
2: Lepo pozdravljeni iz naše trelete podružnične šole Sele Vrhe. Z učiteljicami smo se že v drugi polovici avgusta pričele intenzivno pripravljati na prvi šolski dan in tako pripravile kulturni program za učence, kot jih tudi danes zjutraj vse skupaj prisrčno sprejele, objele in jih tako pospremile v novo šolsko leto.
1: In sicer vaša šola?
2: Naša šola ima skoraj 130-letno tradicijo. Ima zelo bogato zgodovino. Od 2008. leta imamo tudi oddelek vrtca. Zato smo zelo ponosni, kajti to priča, da bo število učencev tudi zagotovljeno v naših 6 oddelkih in tako smo učiteljice zelo povezane, se trudimo, da razvijamo in negujemo prijateljske medsebojne odnose tako v kolektivo kot tudi za učenci. Šola se vključuje v različne dejavnosti, tako da poleg pouka pridno sodelujemo tudi v razširjenem programu in tako sodelujemo tudi z matično šolo, ki je prva osnovna šola Slovenj Gradec. Šola pomembno vpliva na kulturno življenje na vasi, saj z svojimi raznolikimi dejavnostmi in tudi ob dnevnih dejavnostih vključujemo starše, babice, dečke, kot tudi druge krajane, da nam pristopijo na pomoč in nam na tak način polepšajo tradicionalni bazar večer pod lučkami, ki ga peljemo vsako leto, da lahko tudi zberemo nekaj sredstev. Podružnična šola Sele Vrhe je res pomemben del življenja našega kraja. Naša šola ni samo prostor, kjer se otroci učijo, ampak je prostor druženja, povezovanja in sodelovanja.
1: Kaj pa hrana, ki jo dobivate iz domačega okolja?
2: Na to smo še posebej ponosni, saj imamo v samem kraju veliko domačih pridelovalcev hrane in tako se tudi poslužujemo lokalno pridelane hrane.
1: In kaj boste zdaj počeli? Kaj vas čaka zdaj v šoli?
2: Ja, zdaj se učenci že pripravljajo na sprejem prvošolcev in seveda z veseljem pričakujemo tudi v goste župana Sina Kluglerja in našo gospo ravnateljico Lidijo Konečnik-Mravljak.
1: Ksenija Uršej, najlepša hvala.

0: Fina, dene bo tok fina. Dobro jutro, 2 minuti pred pol deseto. Teddy Swims v nadaljevanju In the Door. Še prej pa ta vikend se obeta 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore po Štrekni. Govorili smo z organizatorji, več ujamete v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
6: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
7: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
6: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
7: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučkin Gaj.
5: Jesenski smeh na Prevaljah.
7: Se vidimo.
8: Vedno in povsod. Za vsak okus. Za lepši dan. Najboljše slaščice in drobno pecivo. Tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
9: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
10: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
11: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite 051 647 541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovengradec bo v soboto, 5. septembra, znova v znamenju kolesarjenja. Na sporedu bo že 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore po Štrekni, ki letos obljublja prijeten dan na dveh kolesih, druženje in odkrivanje Koroške. Več nam je povedal Mitja Javornik s Poturja. Kaj je tisto, zaradi česar se na to prireditev vsako leto znova vrača toliko kolesarjev?
15: Po mojem mnenju se ljudje tako radi vračajo na to našo prireditev zaradi tradicije in pa predvsem zaradi privlačnosti teh naših dveh kolesarskih tur. Približno polovico se jih odloči za kolesarsko turo okrog Uršlja, ostali pa za turo po Štrekni, ki je tudi izjemno lepa.
14: Povejte nam, kakšen izziv čaka udeležence na posamezni trasi in komu jo priporočate?
15: Gorska tura okrog Uršlje gore je malo bolj zahtevna. Celotna pot je dolga 50 km in na tej poti sta dva dokaj zahtevna vzpona. S prvim se srečamo na selah v smeri proti Poštarskem domu, to je okrog 400 višincev. Drugi daljši vzpon pa se začne pri Ivarčkem jezeru in traja vse do koče na Navarskih ledinah, približno 8 km in pa še dodatnih 600 višincev. Trasa pa, kot smo rekli, večinoma po asfaltnih in pa makadamskih gozdnih cestah. Trasa po Štrekni, tu je manj višincev, v bistvu je edini spon v prvem delu. Blagi vzpon od Slovengradca proti Mislinji, tu kolesari premagajo 7 km in cirka 200 višincev. Potem sledi spust do Doliča in vse mimo hude luknje do Velenja. Nazaj grede pa spet je v bistvu en edini večji vzpon iz Doliča proti Mislinji. To gre za 150 višincev. V ostalo, kar bi še to rekel, je, da skratka lažja tura po asfaltu in brez nekih večjih ostrih usponov.
14: Če nas posluša nekdo, ki še ni prepričan, ali bi v soboto sedel na kolo ali ne, povejte nam, zakaj naj pride?
15: Ja, če pa slučajno še kak tako razmišlja, bi šel ali ne bi šel, lahko, ker povem to, da vreme zaenkrat kaže lepo oziroma bo lepo, smo prepričani. Potem veselica z nami od druge ure naprej bo Johnny and Band in pa seveda dobra hrana, dobro vzdušje in pa ne vem, vedno ko nekaj naredi za sebe, se mi zdi, da se potem ljudje boljš počutijo, tako da vabljeni vsi na kolo, tudi tisti z e-bajkom, to ne smemo pozabiti.
14: Organizator še dodaja, da gre za kolesarski festival, na katerem se morajo kolesari držati cestno-prometnih predpisov. Cesta se ne zapira, promet poteka normalno.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Vreme danes se bo delno razjasnilo, temperature do 29 stopinj. Lep prvi šolski dan je torej pred nami. No, po noči nekaj več oblačnosti, kakšna kaplja dežja, bo pa jutri po večini sončno vreme. Na severu Slovenije zvečer kakšna ploha. Temperature zjutraj od 11 do 16 in čez dan tako kot danes do 29, v četrtek in petek pa sončno in spet bolj vroče. 17 stopinj je v Mežici, 18 v Dravogradu in v Slovengradcu, na Ravnah 19. Na cestah k sreči ne beležimo posebnosti, če je drugače, nič 41 727 727 previdno danes.

0: I drove all night in Cyndi Lauper, 17 minut še manjka do 10. Dobro jutro, Koroška. Otroci so na varnem v šolah in vrtcih, mi pa smo jih pred prvim dnevom novega šolskega leta vprašali tudi, kateri predmet bi lahko bil krajši od cele šolske ure oziroma bi trajal recimo zgolj 5 minut, pa ga je dovolj.
1: Spoznavanje okolja, ker mi ni fajni.
2: Matematika. Zato, ker pač meni ni fajn.
3: Slovenščina, ker je težka.
0: Kaj pa manjka vaši šoli? Kaj pogrešate?
4: Da bi imeli PlayStation, pa bi lahko igrali Minecraft.
5: Da bi imeli kino.
6: Tekoče stopnice.
0: Kaj pa bi raje, brez ocen ali brez domačih nalog?
7: Brez ocenjevanja.
8: Zato, ker se ne rabiš učiti.
9: Brez ocenjevanja, ker pol se ne bi rabo učiti.
10: Vsak dan brez domačih nalog. Zato, ker imamo skoraj vsakič domače naloge, pol pa ne moremo jeti ven, ker rabimo naresti.
0: Ne, res je. Dajte se igrati z njimi oziroma naj se sami igrajo, naj jim bo dolgčas, naj bojo ustvarjalni. Predvsem pa dober dan, naj bo 16 pred 10.

0: Fazie, gustali grejo!
1: Zabavo za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Zbudi Viking v sebi! V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto!
8: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec.

0: Booker in Faded. Dobro jutro, dober dan ob desetih. Major Luke in Meghan Trainor v nadaljevanju, še prej vse novo.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilca še išče, visok ne bi bil med 180 in 190 cm, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko. Preiskava rupa še poteka.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes čez dan se bo delno razjasnilo, temperature do 29 stopinj, po noči nekaj oblakov, kakšna kaplja, jutri pa po večini sončno vreme, zvečer na severu kakšna nevihta. Zjutraj bo od 11 do 16 in čez dan od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek nas čaka sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče vreme. Temperature pa Ravne in Slovenj Gradec 20 stopinj, Dravograd 19, Mežica 18.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Policijska kontrola v Mislinski Dobravi in na Zgornji Vižungi, če še kje ni 41-727-727, sicer pa danes vsem voznikom posebna pozornost. Tri čez deseto, poznate Frančka? Pa ne mislim sosedovga ali pa vašega. Mislim portal. No, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Kako deluje in kaj ponuja v nadaljevanju? In še nekaj prikupnih otroških odgovorov na prvi šolski dan.

13 čez 10. Dobar dan z Koroškega radija. Nina Puštar je bila tole. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je na prvi šolski dan, torej danes, posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Sem ga sprobala. Lušno. Izbereš razred in portal ti ponudi pomen besede, ki jo želiš vedeti in spoznati, pa spreganje, slišno izgovorjavo in besede s podobnim pomenom. Super, uporabljajte Franček. Jo!

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

0: Adel, 9 minut pred pol enajsto je dober dan. Natanko 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 poročkov je danes sedlo v klopi. Razen če je kjer zbolel, upamo, da ne. V srednje šole je ta hip upisanih okoli 88 tisoč dijakinj in dijakov, oziroma približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu. Dobro se spomnimo svojih prvih šolskih dni, pa predmetov, ki so nam šli na živce in vsi smo želeli več športne pa več odmorov, no podobno je še danes. Sicer pa, kaj pogrešajo naši tamali v šolah?
1: Da bi lahko tekel po hodniku, da bi bili odmori daljši.
2: Da bi lahko leteli po hodniku.
0: In kakšna malica bi lahko bila na sporedu vsak dan?
1: Špagete. Skuha bi makarone.
2: Makarončke, juho, sladico pa sladolede.
0: Ma super. Dober tek na malco ali zgodnje kosilo. Ma, šola je fajn.

0: ti plešeš, jaz plešem Habo in Tribute to Love. Dobro jutro, dober dan, nač več jutro. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. 4 or 5 seconds, Rihanna, Kanye West in Paul McCartney skupaj, še prej pa začetek šolskega leta, po svoje komentira tudi Dejan Vodovnik.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
4: radio. Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
7: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
8: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
7: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Danes se vse vrti okrog prvega šolskega dne. Začetek šolskega leta komentira tudi Dejan Vodovnik.
10: Šola se je začela, juhuhu, vendar pa vse le ni tako mirno. Na kup šolskih nedorečenosti je sedla še razprava o prilagajanju šolske prehrane verskim prepričanjem. Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino že aprila letos priporočil, naj vrtci in šole pri pripravi jedilnikov upoštevajo tudi prehranske omejitve otrok in mladostnikov, povezane z vero ali prepričanjem. Ministrstvo poudarja, da prilagoditve zaradi verskih prepričanj niso sistemska obveznost. Islamska skupnost v Sloveniji, ki šteje kakih 100 tisoč članov oziroma dobrih 4,5% populacije, je priporočilo pozdravila. Islamska skupnost pa je z eno nedavnih raziskav tudi ugotovila, da šole pri prehrani v večji meri upoštevajo posebnosti krščanske vere kot prehranske omejitve drugih veroizpovedi. Pa še en pomemben kamenček. Cerkveno pravo javnim šolam ne nalaga obveznosti, da bi morale zaradi katoliške petkove pokore oziroma petkovega brezmesnega posta pripraviti poseben jedilnik. Če pa šole v okviru svojih možnosti upoštevajo tudi versko pogojene prehranske navade učencev ali dijakov, je to znamenje spoštovanja do njihovega prepričanja in ga lahko razume kot dobrodošlo prakso. Je v enem od odgovorov medijem zapisal dr. Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference in moralni teolog. Nekatere šole ob pripravi jedilnikov sicer že upoštevajo prehranske potrebe otrok različnih veroizpovedi. Brez velikih besed in bobnanja na veliki zvon. Kakorkoli, v tem času in okolju, ko družbo prežema vedno več nestrpnosti, sovraštva in žalitev na različnih ravneh, se prav začetkom novega šolskega leta odpira še ena fronta, ki bi utegnila kaj hitro še bolj napeti strune nestrpnosti v naši družbi.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Koktajl oblakov in sonca danes pa do 29 stopinj Celzija. Po noči nekaj več oblačnosti, kakšna kaplja dežja, ampak jutri bo po večini sončno vreme, proti večeru na severu kakšna ploha. Zjutraj od 11 do 16, čez dan do 29, četrtek in petek, ki prihajata, pa bosta sončna in spet bolj vroča. 19 stopinj ta hip v Dravogradu in v Mežici, 20 v Slovengradcu in na Ravnah.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nazadnje policijska kontrola v Mislinjski Dobravi pri Demolu in na Zgornji Vižengi. Če še kje, 41 727 727.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

male roke, voda, Siddharta in Dan D. 18 pred 11. A ste vi tudi tak tandem svojo izbranko kot Kristjan Čeh? 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu je naš atlet, ki trenira skupaj s svojo ženo, osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstev 68,70 metra. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Še drugo športno dogajanje iz operacijske sobe, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval ob padcu na dirki po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri njegovi ekipi uspešno prestal operacijo leve ključnice. No, po njegovem odstopu pa se je dirka po Španiji odprla na stežaj, pišejo. Enrik Mas napada prvo zmago, Primož Roglič pa rekordno peto. Med četverico kandidatov za rdečo majico pa so razlike presenetljivo majhne. Držimo pesti za Roglo. In še domov Slovengradec bo jutri v znamenju fuzbala. V pokalu pivovarne Union se bosta o 5. popovdne pomerila NK Slovengradec in trofejni slovenski nogometni klub NK Maribor. Za domači klub bo tekma tudi svojevrstna nagrada za pot, ki jo je članski nogomet v Slovengradcu prehodil v zadnjem letu in pol. Več na naši spletni strani in v novicah.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu. V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Pliberški sejem na Travniku.
1: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
0: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
1: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev Jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
0: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
1: Se vidimo na Pliberškem Jormaku na Travniku. Nogometni klub Slovengradec vabi jutri v sredo 2. septembra ob 17. uri v športni park Slovengradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala pivovarne Union 2026-27 bo odigrana tekma med NK Slovengradec in NK Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci.

0: Take a Chance on Me in ABBA, minuta pred 11, gremo na ceste. V Paki pri Velenju je prišlo do prometne nesreče, cesta na relaciji Velenje-Slovengradec je zaprta. Previdno. Fading Like a Flower in Roxette v nadaljevanju, še prej novice, ostanite z nami.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ferti klušno, počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku pouka voznik

0: Ker opozarjam, ob šolah in na šolskih poteh zmanjšajte hitrost in bodite posebej pozorni na otroke. Naj omenimo še, da je po Sloveniji tudi več kot 1000 varnih točk v 120 krajih, prepoznate pa jih po modri nalepki z belo hišico. Otroci lahko tam poiščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, če potrebujejo varen prostor ali če želijo poklicati starše. Mnogi Štajerci pa so se končno znebili vsaj enega večjega zastoja. Dars je po več kot letu dni sprostil promet po obnovljenem odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pri Dramljah je promet spet speljan po vseh pasovih. Vendar pa dela še niso čisto končana, zato bodo septembra še občasne zapore, proti Ljubljani pa za zdaj velja omejitev 60 km na uro. Pa še nazaj k šoli. September učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Mladi lahko tako med drugim izvedo, da rebro ni le del telesa, ampak tudi del ladijskega ogrodja. Opera pa je lahko delo ali gledališče. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkot prihajajo in kako jih uporabljamo.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
2: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
3: Danes čez dan se bo delno razjasnilo, temperature do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala, padla bo kakšna kaplja dežja, ampak jutri nas čaka po večini sončno vreme, zjutraj od 11 do 16, čez dan tako kot danes do 29 stopinj, proti večeru pa lahko nastane kakšna krajevna ploha ali nevihta. In naprej, četrtek in petek, sončno bo in postopno spet bolj vroče. 21 stopinj Dravograd, Ravne, Slovenjgradec, Mežici je bolj sveže 19. V Paki pri Velenju je prišlo do prometne nesreče, cesta na relaciji Velenje-Slovenj-Gradec je zato zaprta. Vozite previdno. Dve minuti čez 11, pa smo jih pospremili v šolo. Vsak na svoj način. Velik del 1. septembra je še pred nami, naredimo si lepega, mi smo z vami. Špela Šavcem se zbujala v torek, naslišanje jutri zjutraj, v popovdne pa prihaja Barbara Polutnik-Brusnik.

0: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 19. v sklopu Art kina drama Kronologija vode. V četrtek ob 19. akcijski film Upor. V petek ob 18. komedija Spa vikend. In ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino. V soboto ob 16. animirani film Minioni in pošasti. Ob 18. komedija Samo za eno noč. In ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man No Dan. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje Kojot proti sistemu. Ob 17. družinska komedija Gajin svet 3. In ob 19. akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni. Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoudanski program Koroškega radija.
1: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
5: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
6: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
4: Petek, 4. september od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
6: Sobota, 5. september od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
4: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
7: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
8: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
9: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
10: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
9: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.

0: 12. ura poslušate Koroške radio, zdaj pa prihaja v našo družbo večna Tina, the best.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. Ministrstvo je ob tem objavilo tudi seznam, v katerih osnovnih šolah bodo preverjali znanje iz katerega predmeta. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Mandatno volilna komisija državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in s tem omogoči kazenski postopek v zadevi Bobnar. Golob pa je že sporočil, da se na imuniteto sploh ne namerava sklicevati in da želi, da se postopek čim prej konča. Prav zato se mu glasovanje državnega zbora o tem zdi nepotrebno. Zakaj bodo poslanci potem sploh odločali? Ker ustava državnemu zboru omogoča, da poslancu imuniteto prizna tudi, če je sam nezahteva. Parlament mora torej odločiti, ali bo to možnost uporabil. Končno odločitev naj bi poslanci sprejeli jutri. Slovenija pa je imela letos očitno kar dobro poletno družbo. Julija in avgusta nas je obiskalo 2,2 milijona turistov, skupaj pa so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Slovenija tako tudi v precej negotovih časih ostaja privlačna destinacija. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko leto zaključili z vsaj 5% rastjo turizma.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 23 stopinj, delno se bo razjasnilo, temperature danes od 24 do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri od 24 do 29 stopinj, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo srečno pot.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: 4:12. Lepo torko v popoldne vam želimo z valov 97.2. 1. september je za marsikoga danes prvi šolski dan, nov začetek, vrnitev v znane hodnike, pa tudi kakšen čisto nov korak. Naj bo novo šolsko leto polno radovednosti, dobrih izkušenj in predvsem ljudi, ob katerih je lažje premagovati tudi tiste nekoliko težje dni. Vsem šolarjem in dijakom želimo varne poti, dragocena prijateljstva, dovolj poguma za nove izzive in čim več razlogov, da se iz šole domov vrnete dobre volje, pa potem seveda takšne volje spet nazaj v šolo. Staršem pa zaupanje, da bodo otroci zmogli tudi takrat, ko ne bo šlo čisto vse po načrtih, in seveda dobro novo šolsko leto tudi učiteljem. Najbolj lep prvi september in vsi naslednji dnevi, mi pa smo z vami tudi to torkovo popoldne v ritmu Koroške. Dobrodošli.

0: Neša, ti nisi ti 16 čez 12, to jih je, a danes pa se slovenske osnovne šole vrača skoraj 187 tisoč učencev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev, ki so šolski prag prestopili prvič. Letos jih čaka tudi posebna dobrodošlica, vsak prvošolec prejme slovensko zastavico in izvod slovenske ustave. Vozniki pa bomo sploh v teh dneh dostikrat slišali. Nogo s plina. Namreč otroci do približno 10. ali 11. leta še nimajo vseh sposobnosti odraslega za varno presojo prometa in ne pozabimo, da šolsko leto ni samo prvi šolski dan, tako da varno na vseh poteh in srečno na poti novih dogodivščin.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

V nadaljevanju izveste, da je naša novinarka Ajda Prislan sedla v šolske klopi z osnovnošolci podružnične šole Sele Vrhe. Več čez dobro minuto, zatem proti 13. nadaljujejo Depeche Mode.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
5: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Otroci, ki so danes prestopili šolski prag v novo šolsko leto, so veseli sošolcev in prijateljev, so povedali naši novinarki Ajdi Prislan.
9: Brezskrbne počitnice so mimo, da je šola odgovornost, vedo tudi naši najmlajši. Kaj so počeli čez poletje in kako se imajo danes na prvi šolski dan, so nam zaupali otroci iz podružnične šole Sele Vrhe, prve osnovne šole Slovengradec.
10: Bil sem zunaj in igral z bratom nogomet in na trampolino, za vikend sem pa bil pri tetku na Mute.
11: Bila sem na morju.
12: Mi smo tudi bili na morju za 4 dni v Ankaranu.
9: Zjutraj je zopet zgodaj zazvonila budilka. Je bilo težko zjutraj vstati?
10: Ja.
13: Ne.
12: Ne.
9: Kako pa pridete v šolo?
13: Z torbami. Vstanem ob 6 in grem na kombi.
10: Jaz vstanem ob 7, pa me mama pripela.
14: Vstanem ob 6, pa da se najem, pa zobe umijem, potem pa grem na kombi.
15: Ob 6:30 in prijem pešolo ali pa me oče pripela.
9: In kaj je tisto najboljše, kar vas zdaj čaka?
10: Igra za prijatelji, da se lahko družimo s prijatelji. Testi, ocene pa prijatelji.
16: Zabava, učenje s prijatelji.
17: Da bom si pomagal z učiteljici ali pa prijatelji.
10: Da si bomo pomagali.
9: Med sabo?
10: Med sabo, ja.
17: Ali pa, če pride kdo na novo.
10: Zelo, tak sproščeno. Se razumemo, v redu.
9: Ker ste različno stari skupaj, a ne?
10: Dobro se razumemo.
9: Naši mladi iz Sel in Vrh radi hodijo v šolo, so povzeli svoje občutke.
4: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
18: Delno se bo razjasnilo, temperature danes od 24 do 29 stopinj, jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature jutri od 24 do 29 stopinj, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
18: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno na vseh vaših poteh.

0: Tears for Fears smo prispeli do 12:45 minut. Ja, danes 1. september za šolarje pomeni konec počitnic, ampak ni bilo zmeraj tako. V 19. stoletju se je pouk ponekod začel šele oktobra ali celo novembra. Šolski koledar je bil namreč precej odvisen od dela na kmetijah in otroci so doma pomagali pri jesenskih opravilih. Tako da, dragi šolarji, če se vam je danes jutraj zdelo, da bi lahko počitnice trajale še kakšen mesec, velja razmisliti, bi raje pomagali pri jesenskih opravilih ali pa je vseeno bolje sesti v šolsko klop.
1: Uživam v mojih najljubših hitih. Koroški radio.

0: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
3: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
4: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
3: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
4: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, Cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter Cvetličarni Lučki in Gaj.
2: Jesenski smeh na Prevaljah.
4: Se vidimo!
3: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in Poštrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Mali oglasi.
7: Ugodno prodam osebni avto Renault Megane letnih 2005, prevoženih 13.000 oziroma 138.000 kilometrov, odlično ohranjen z zimskimi in letnimi gumami. Cena 1500 evrov, telefon 031 620 224 031 620 224.

0: Za nadaljevanje našega druženja pa pripravljena skladba, za katero je Mark Knopfler idejo dobil po obisku skoraj praznega puba v Londonu, kjer je igrala precej povprečna jazz skupina. Na koncu nastopa se je skupina samozavestno predstavila kot Sultans of Swing. Knopflerju se je zdel kontrast med veličastnim imenom in skromnim nastopom tako zabaven, da ga je uporabil za pesem. Sultans of Swing čez nekaj minut, sicer pa ura je 13 in poslušate Koroški radio. Dobrodošli.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šola se očitno precej bolj seli v svet, v katerem otroci dejansko živijo. Prenovljeni učni načrti namreč prinašajo precej več vsebin o umetni inteligenci, denarju, lažnih novicah, podnebnih spremembah in tudi sodobnih vojnah. Učenci naj bi se med drugim učili prepoznavati zavajajoče informacije in globoke ponaredke, razumeti vpliv algoritmov ter bolj praktično ravnati z denarjem, od kartic in obresti do nevarnosti nepremišljenega zadolževanja. Več prostora dobivata tudi duševno zdravje in spolnost. Medtem se pri naših sosedih nevarno širi virus Zahodnega Nila. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 okužb, še prejšnji teden so bile le 3. 4 bolniki se zdravijo v zagrebški kliniki za nalezljive bolezni, 2 sta na intenzivni negi, 1 potrebuje pomoč respiratorja. V Zagrebu so zato začeli z obširnejšim zatiranjem komarjev, virus pa so odkrili tudi pri poginulih vranah. V Sloveniji za zdaj potrjenih primerov nimamo. Na Vršič pa se vrača nekaj, kar so obiskovalci letos precej pogrešali, parkiranje na samem vrhu prelaza. Po koncu del je tam od danes na voljo 80 parkirnih mest za avte, prostor pa je tudi za motoriste, invalide in avtobuse. Dobra novica je, da bo parkiranje do konca leta brezplačno. Novosti so zapornice na Kranjsko-gorski in Trentarski strani. Če bo na vrhu še prostor, boste lahko zapeljali proti parkirišču, če bo polno, pa bo treba vrniti ali pot nadaljevati čez prelaz.
5: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 24 stopinj, delno se bo razjasnilo, temperature danes od 24 do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 13. ura do 14. pred nami. 1. september, dan, ki ga sicer najprej zagotovo povežemo z začetkom novega šolskega leta, je pa tudi dan, ko je leta 1985, kar 73 let po potopu Titanika, ameriško-francoska odprava vendarle našla njegove razbitine. Še več dogodkov na današnji dan uri, ki je pred nami.

0: dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: Prvi september povezujemo predvsem s prvim šolskim dnem, a če nekoliko pobrskamo po zgodovini, hitro ugotovimo, da je ta datum pustil še kar nekaj pomembnih sledi in ena od njih je še posebej zanimiva za nas, ki smo pred mikrofonom. Pred 98 leti 1. septembra 1928 je začel poskusno oddajati Radio Ljubljana, prva radijska postaja, ki je poslušalce nagovarjala v slovenskem jeziku. Za njenega očeta velja inženir Mari Osana. Zanimivo pa je tudi, kdo je bil med prvimi Slovenci, katerih glas je šel v eter. Pisatelj in duhovnik Fran Saleški Finžgar. Redni program Radija Ljubljana je začel 28. oktobra istega leta. Danes se nam zdi povsem običajno, da prižgemo radio v avtomobilu doma ali poslušamo program preko telefona. No, leta 1928 pa je bil glas, ki je iz Ljubljane po radijskih valovih prišel neposredno v domove poslušalcev, prava tehnološka revolucija. Torej, 1. september je pravzaprav tudi lep datum za vse nas, ki imamo radi radio. Samo 11 let pozneje pa je 1. september dobil povsem drugačen pomen. Zgodaj zjutraj 1. septembra 1939 je nacistična Nemčija napadla Poljsko. Začela se je druga svetovna vojna v Evropi. Nemčija je v napad poslala ogromno vojaško silo. Poljska pa se je znašla pod silovitim pritiskom. Dva dni pozneje, 3. septembra, sta Nemčiji vojno napovedali Velika Britanija in Francija. Sledilo je 6 let vojne, ki je zajela velik del sveta, zahtevala milijone življenj in zavedno spremenila politični zemljevid Evrope. No, s tole zgodbo pa se selimo skoraj 4 km pod gladino Atlantika. 1. septembra 1985, kar 73 let po potopu Titanika, je ameriško-francoska odprava vendarle našla njegove razbitine. Ekipo sta vodila Robert Ballard in Jean-Louis Michel. Na globini približno 3800 metrov so najprej opazili razbitine in nato enega od ladijskih kotlov. Postalo je jasno. Po desetletjih ugibanj so našli Titanik. Ladija je na svoj prvi plovbi leta 1912 trčila v ledeno goro in potonila. Njena natančna lokacija pa je na to več kot 70 leti ostala skrivnost.
0: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.

The River of Dreams, Billy Joel, torkovo popoldne, nov mesec, novo šolsko leto, nova jesen, novi začetki in konci, vsega bo zagotovo prinesel tudi ta mesec. Naj bo naklonjen, kolikor lahko. Pogled na uro, pet jih manjka do pol druge, pripravljeno pa Because the Night, 10,000 Maniacs v ritmu Koroške.

0: V Velenju je vse pripravljeno za začetek Pikinega festivala. Prve razstave se začnejo že danes. Več izveste ob pol drugi za tem pripravljeni. Don't you, Simple Minds, v ritmu Koroške.
1: Kmetija Špegel prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturnidom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
5: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
6: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
7: Pazje, gusari grejo!
8: Zabavo za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
6: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Roški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Velenje prihaja Pika, že to soboto se namreč začenja 37. Pikin festival, ki bo mesto vse do 11. septembra napolnil zgodbami, glasbo, ustvarjanjem in številnimi dogodivščinami. Na petih odrih se bo zvrstilo kar 100 dogodkov, obiskovalce pa čaka več kot 50 ustvarjalnih delavnic in številne interaktivne dejavnosti. Pika bo v soboto ob 11. uri na Titovem trgu tudi uradno prevzela župansko lento. Letošnji festival nosi naslov Pikine zgodbe in kot kaže, bo zgodb za res veliko. Začnejo že danes. Več pa Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje.
2: Ja, torej Pika v času, preden zares pride v naše mesto, odpre številne Pikine razstave. Tako danes ob 18. uri v knjižnici Velenje odpiramo celo paleto Pikinih razstav, ki so posvečene Piki, Pikinem festivalu in pa tudi mestu. Sicer pa potem sledijo še naslednja odprta, v četrtek bomo v galeriji Velenje, kjer bo razstavljal izjemen ilustrator Gorazd Vahen, si ga recimo poznamo po njegovi pekarni Mišmaš. V petek sledi odprtje razstave v Mladinskem centru, potem pa Pika odpira še razstave svojih natečajev, namreč v času počitnice je pripravila kar 3 natečaje, literarnega, fotografskega in pa tudi likovnega. Ja, in potem bo tukaj sobota, ko bo Pika zares prišla v naše mesto. Na Titovem trgu jo bomo pričakali ob 11. uri in verjamemo, da bo tudi letos sprejela lento iz rok župana mestne občine Velenje in tako prevzela oblast in svoja pravila v mestu za cel naslednji teden. V tem tednu pa sledi več kot 100 raznolikih dogodkov na kar 5 odrih, ki smo jih postavili tukaj v mestnem središču. Več kot 100 ustvarjalnih in pa kreativnih delavnic, veliko športnih poligonov, predvsem pa ustvarjanja in otroške zabave. Tako da res prijazno vabilo v Pikino Velenje, ki bo med 5. in 11. septembrom popolnoma dihalo s Piko.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
3: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
4: Delno se bo razjasnilo, temperature danes od 24 do 29 stopinj, jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature jutri od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno!

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Največji Stradivarius.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
3: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odpeli svojega novega MG-ja.
4: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
5: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
6: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj vabi danes na Dom starejših na Fari, kjer boste dan pričeli s pesmijo in prozo v jesen. V 18. ste vabljeni v Kozolec na Poljano na prireditev Barve jeseni, okusi in druženja, ki ga pripravlja turistično društvo Prevalje od 18.30 do 20. Pa ste vabljeni v malo telovadnico osnovne šole Franja Goloba na predstavitev karate kluba Vabljeni.

0: kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zakon, ki ga eni vidijo kot razvojni pospešek, drugi pa kot udarec socialni državi, gre proti referendumu. 6 sindikalnih central je začelo zbirati podpise proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon med drugim prinaša nižje davke pri nekaterih izdelkih, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovano razvojno kapico za najvišje plače. Zagovorniki pravijo, da bi s tem razbremenili delo in izboljšali konkurenčnost. Sindikati pa opozarjajo, da bi država zaradi ukrepov pobrala manj denarja, kar bi prizadelo pokojninsko, zdravstveno in druge javne blagajne. Prava policijska drama pa se je odvijala na avtocesti od Krtine proti Dolenski. Policisti so skušali ustaviti voznika, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal druge, a njihovih znakov ni upošteval. Sledilo je več kilometrov dolgo zasledovanje vse do območja Ivančne Gorice, kjer so mu nastavili stinger. Voznik je ob ustavljanju poškodoval več policijskih vozil, na to se je prijetju še upiral. Lažje je poškodovana policistka, zaradi intervencije pa je bila Dolenska avtocesta proti Novemu mestu več kot uro zaprta. Nastal je več kilometrski zastoj.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 14. v Koroški okoli 24 stopinj, delno se bo razjasnilo, temperature danes od 24 do 29 stopinj, jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature jutri od 24 do 29 stopinj, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: Pri Soče 14. uri do 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Marković z ekipo ob 14.30.

0: Otroški radio poslušate 14. ura, pripravljam pa kot prvi v novi uri Elton John, Sacrifice, čez minuto, dve, tri.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan.

In faraoni 12.14. Prvi šolski dan je tudi dan novih zvezkov, peresnic, barvic in tistega optimističnega prepričanja, da bo letos vsak zvezek ostal lepo urejen vso šolsko leto. Pred dobrim stoletjem pa marsikateri učenec zvezka sploh ni imel. Pisali so na tablice, ja, že takrat so imeli tablice, ampak skrilaste tablice, uporabljali so gosja peresa, pozneje kovinska, zvezki pa so se bolj množično uveljavili šele okoli leta 1900. Iz leta 1900 pa v sedanjost, če bi šli danes prvič v šolo v Nemčiji, bi vas lahko pričakalo lepo presenečenje. Nemški prvošolci tradicionalno dobijo velik pisan stožec napolnjen sladkarijami, šolskimi potrebščinami in majhnimi darili. Tradicija je stara že več kot 200 let in še skok na Japonsko, kjer se šolsko leto tradicionalno začne aprila, približno v času cvetenja češenj. Za prvošolce pripravijo posebno slovesnost. Ob vstopu v šolo eden najbolj prepoznavnih simbolov pa je njihov značilni nahrbtnik randosero. Randosero torej na japonskem, Milan Kamnik pa bo rekel: "U moj znucan rukzok, pa vej konišua."

Falko, Gine, prihaja pa ja, še ena od velikih zvezd, ki počasi odhajajo ena za drugo, njihova zapuščina pa še kako ostaja z nami. Tokrat v oblike glasbe seveda, Bonnie Tyler, Holding Out for the Hero in pa sedem jih še manjka do pol tretje. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: V tehničnih trgovinah Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge zbirajo naročila za živo perutnino. Naročite lahko piščance, bele, brojlerje stare 28 dni za 5,40 evra in lahke jarkice, rjave stare 20 tednov za 11,95 evra. Vse živali so cepljene po veterinarskem programu cepljenja za perutnino. Dobava bo 15. septembra.
1: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barv ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barv, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite 051-647-541.
9: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Slovenski šolarji in dijaki spet v šolskih klopeh. Mi smo se družili s koroškimi.
11: Je bilo težko zjutraj vstati?
12: Ja,
13: ne.
12: Ne.
11: Kako pa pridete v šolo?
13: Z torbami. Vstanem ob 6 in grem na kombi.
10: Načrtovane naložbe v bolnišnici Slovengradec potekajo po načrtih.
14: Lahko rečem, da smo zadovoljni, da smo v zadnjem momentu uspeli zagotoviti vse investicije, ki so bile.
10: Rokometaši iz Slovengradca v sklepnem delu priprav na novo sezono.
15: Pa naš edini pomanjkljaj je, da nas je premalo.
10: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Juhuhu, novo šolsko leto je tu. V šolskem letu 2026-2027 je v klopi slovenskih osnovnih šol sedlo 186.687 osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolcev. V srednje šole pa okoli 88.000 dijakov. Naša novinarka Ajda Prislan je na prvi šolski dan obiskala eno od koroških osnovnih šol. Prisluhnimo, kaj vse je od otrok izvedela.
16: Brezskrbne počitnice so mimo, da je šola odgovornost, vedo tudi naši najmlajši. Kaj so počeli čez poletje in kako se imajo danes na prvi šolski dan, so nam zaupali otroci iz podružnične šole Sele Vrhe, prve osnovne šole Slovengradec.
17: Bil sem zunaj in igral z bratom nogomet in na trampolino, za vikende sem pa bil pri tetku na Muti.
18: Bila sem na morju.
19: Mi smo tudi bili na morju za 4 dni v Ankaranu.
16: Zjutraj je zopet zgodaj zazvonila budilka.
11: Je bilo težko zjutraj vstati?
12: Ja,
13: ne.
12: Ne.
11: Kako pa pridete v šolo?
13: Z torbami. Vstanem ob 6 in grem na kombi.
19: Jaz vstanem ob 7, pa me mama pripela.
20: Vstanem ob 6, pa da se najem, pa zobe umijem, potem pa grem na kombi.
21: Ob 6:30 in prijem peš šolo ali pa me oče pripela.
16: In kaj je tisto najboljše, kar vas zdaj čaka?
21: Igra za prijatelji,
22: da se lahko družimo s prijatelji.
23: Testi.
24: Ocene pa prijatelji.
25: Zabava učenja s prijatelji.
26: Da bom si pomagal z učiteljici ali pa prijatelji.
27: Da si bomo pomagali.
16: Med sabo?
27: Med sabo, ja.
26: Ali pa, če pride kdo na novo.
27: Zelo, tak sproščeno. Se razumemo. V redu.
16: Ker ste različno stari skupaj, a ne?
27: Dobro se razumemo.
16: Naši mladi iz Sel in Vrh radi hodijo v šolo. So povzeli svoje občutke.
10: Začetek šolskega leta pa seboj prinaša tudi številne festivale in dogodke za otroke. Med najbolj odmevnimi je zagotovo Pikin festival v Velenju. Prvi dogodki se tam začnejo že danes. Več o dogajanju nam je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
0: Ja, torej Pika v času, preden zares pride v naše mesto, odpre številne Pikine razstave. Tako danes ob 18. uri v knjižnici Velenje odpiramo celo paleto Pikinih razstav, ki so posvečene Piki, Pikinem festivalu in pa tudi mestu. Sicer pa potem sledijo še naslednja odprta, v četrtek bomo v galeriji Velenje, kjer bo razstavljal izjemen ilustrator Gorazd Vahen, si ga recimo poznamo po njegovi pekarni Mišmaš. V petek sledi odprtje razstave v Mladinskem centru, potem pa Pika odpira še razstave svojih natečajev, namreč v času počitnic je pripravila kar tri natečaje, literarnega, fotografskega in pa tudi likovnega. Ja, in potem bo tukaj sobota, ko bo Pika zares prišla v naše mesto. Na Titovem trgu jo bomo pričakali ob 11. uri in verjamemo, da bo tudi letos sprejela lento iz rok župana mestne občine Velenje in tako prevzela oblast in svoja pravila v mestu za cel naslednji teden. V tem tednu pa sledi več kot 100 raznolikih dogodkov na kar 5 odrih, ki smo jih postavili tukaj v mestnem središču. Več kot 100 ustvarjalnih in pa kreativnih delavnic, veliko športnih poligonov, predvsem pa ustvarjanja in otroške zabave. Tako da res prijazno vabilo v Pikino Velenje, ki bo med 5. in 11. septembrom popolnoma dihalo s Piko.
10: Prihajajoči konec tedna pa bo pester tudi na Koroškem. V soboto, 5. septembra, bo v Slovengradcu potekal že 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore po Štrekni. Udeleženci bodo lahko izbirali med dvema trasama, daljša pa je dolga kar 50 km. Več nam je povedal Mitja Javornik z Poturja. Kaj je tisto, zaradi česar se na to prireditev vsako leto znova vrača toliko kolesarjev?
1: Po mojem mnenju se ljudje tako radi vrača na to našo prireditev zaradi tradicije in pa predvsem zaradi privlačnosti teh naših dveh kolesarskih tur. Približno polovico se jih odloči za kolesarsko turo okrog Uršlja, ostali pa za turo po Štrekni, ki je tudi izjemno lepa.
10: Povejte nam, kakšen izziv čaka udeležence na posamezni trasi in komu jo priporočate?
1: Gorska tura okrog Uršlje gore je malo bolj zahtevna. Celotna pot je dolga 50 km in na tej poti sta dva dokaj zahtevna vzpona. S prvim se srečamo na selah v smeri proti poštarskem domu, to je okrog 400 višincev. Drugi daljši vzpon pa se začne pri Ivarčkem jezeru in traja vse do Koče na Navarskih ledinah, približno 8 km in pa še dodatnih 600 višincev. Trasa pa, kot smo rekli, večinoma po asfaltnih in pa makadamskih gozdnih cestah. Trasa po Štrekni, tu je manj višincev, v bistvu je edini spon v prvem delu. Blagi vzpon od Slovengradca proti Mislinji, tu kolesari premagajo 7 km in cirka 200 višincev. Potem sledi spust do Doliča in vse mimo hude luknje do Velenja. Nazaj grede pa spet je v bistvu en edini večji vzpon iz Doliča proti Mislinji. To gre za 150 višincev. Ostalo, kar bi še to rekel, je, da skratka lažja tura po asfaltu in brez nekih večjih ostrih vzponov.
10: Če nas posluša nekdo, ki še ni prepričan, ali bi v soboto sedel na kolo ali ne, povejte nam, zakaj naj pride?
1: Ja, če pa slučajno še kak tako razmišlja, bi šel ali ne bi šel, lahko, ker povem to, da vreme zaenkrat kaže lepo oziroma bo lepo, smo prepričani. Potem veselica z nami od 2. ure naprej bo Johnny and Band in pa seveda dobra hrana, dobro vzdušje in pa ne vem, vedno, ko nekaj naredi za sebe, se mi zdi, da se potem ljudje bolj počutijo, tako da vabljeni vsi na kolo, tudi tisti z e-bajkom, to ne smemo pozabiti.
10: Dobre novice pa prihajajo tudi iz Splošne bolnišnice Slovengradec. Načrtovane naložbe kljub težavam s poslovanjem potekajo po načrtih, je Matej Kotnik povedal poslovni direktor Vladimir Topler.
2: Pred 2 dnevoma sem podpisal zadnjo investicijo v kuhinjo, kjer je bila parkrat revizija tudi visoka vrednost nekaj milijonov, tako da se sanira kuhinje. Kot vidite, se bo zaključovala postopno gradnja urgentnega centra. Tisto, kar je pozitivno, da je z zdravstvenim domom dogovorjeno, da bo končno prišla nazaj enota za hitre preglede in bo 24 ur tukaj, tako kot je bilo. Kar se tiče lekarna, je v izgradnju.
14: zadnji, en rengen že dela, drugi rengen bo predan namenu, magnetna resonanca se tudi dela in drugič pripravljajo se načrti, ki smo jih nekoliko preoblikovali, tako da bo tale klošter namenjen, da bomo lahko v tem času imeli tam kirurško-traumatološki ortopedski odele, kar je zelo pozitivno. Edina slabša stvar je, da bo nekoliko dlje trajala pod operacijskih, ampak bomo lahko na ta način premostili, da se bo potem začelo tudi z izgradnjo kirurškega ginekološkega bloka. Lahko rečem, da smo zadovoljni, da smo v zadnjem momentu uspeli zagotoviti vse investicije, ki so bile.
10: V bolnišnici zdaj držijo pesti, da bo star kirurško-ginekološki blok, sicer zaradi dotrajenosti predviden za rušenje, zdržal do dokončanja nadomestne gradnje kloštra.
3: Na trnih pred novo sezono pa so rokometaši Slovengradca. Prva prvenstvena preizkušnja jih čaka že jutri v sredo, ko bodo pred domačimi navijači gostili ŠRD Škofljica. Glavnega trenerja Zorana Jovičiča je po večernem treningu ujela Eva Borovnik.
4: Novi glavni trener Zoran Jovičič je z dosedanjim delom ekipe zadovoljen, čeprav bo morala do prvega sodniškega žvižga odpraviti še nekaj pomankljivosti. Zoran Jovičič.
15: V tem pripravljalnem delu smo, mislim, da pridno delali. Seveda imeli smo nekaj poškodb, ampak mislim, da smo kar nekaj lepi predstav pokazali. Seveda ne bo to takoj šlo v glave, nekaj časa si bukurno bomo potrebovali, ampak zauzetost, želja, volja je bila res na enem zavidnem nivoju, tako da sem optimist glede vsega.
4: Kaj pa bi izpostavili kot največjo pomankljivost slovengraške ekipe?
15: Pa naš edini pomankljaj je, da nas je premalo.
4: Slovengračani bodo tako novo sezono prve lige NLB odprli v sredo 2. septembra s tekmo proti Škofljici. Jovičič opozarja, da nasprotnika nikako ne gre podcenjevati.
15: Prva tekma je vedno taka neka neučakana, nervozna, tašno tudi jaz pričakujem. Oni bi rekel, so tu, prihajajo na Koroško, njihova edina, mislim, tam, ki bojo oni boljše, da bi rekel, razbremenjeni nekega rezultata, mi pa moramo in s tem se moramo tudi sami spopasti to, da počasi moramo graditi rezultat, dobra obramba, trdo delo in dati svoj maksimum.
4: Za Slovengradec bo to prva od številnih preizkušenj v zahtevni sezoni, v kateri bodo rokometaši nastopali v državnem prvenstvu, v pokalu Slovenije in v evropskem pokalu. Sezono bodo odprli v domači dvorani, kjer trener računa tudi na pomoč s tribun.
15: Pa je fajn je, da začneš doma, sigurno in te prilike bi povabil vse Korošice in Korošce, da pridejo na tekmo.
4: Prvenstvena tekma med Slovengradcem in Škofljico bo v športni dvorani Slovengradec ob 19:30.
3: To so današnje novice dneva, prvi šolski dan seveda odmeva. Naj bo tudi nadaljevanje torka prijetno, zunaj je še prav poletno. Hvala za vašo pozornost, želim vam lep dan še naprej.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Po Koroški okoli 24 stopinj, razjasnilo se bo, temperature danes do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature jutri od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
7: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihneš, se zameš, stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio, ritem Koroške.
2: What me talking to me last night?

Mexican girl in seveda zasedba Smokey. Ja, ko je prvotni pevec Chris Norman skupino zapustil leta 1986, so Smokey obstali in ostali vse do danes, ko še vedno nastopajo in še vedno so tisti, ki jih radi slišimo. Pogled na uro 10 minut, pa je še manjka do 15. Največji stradivari.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: U sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
2: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
1: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
2: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, Cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter Cvetličarni Lučki in Gaj.
0: Jesenski smeh na Prevaljah.
2: Se vidimo. Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturnidom.at ali v postojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
1: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
2: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
3: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Nogometni klub Slovenj Gradec se vabi jutri v sredo 2. septembra ob 17. v športni park Slovenj Gradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala Pivovarne Union 2026-27 bo odigrana tekma med NK Slovenj Gradec in NK Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci.

0: Whippery, Coldplay, skupina, ki je prodala več kot 100 milijonov albumov in osvojila kar 7 nagrad Grammy. 15. ura poslušate Koroške radio, našo družbo prihaja zasedba ABBA, zdaj.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prvi šolski dan se je v Mariboru precej hitro spremenil v kaos. Kot poroča Večer, so po dijakih letela jajca in moka. Uporabljali naj bi tudi spreje za barvanje lesa in kovine. Eno dekle je izgubilo zavest in potrebovalo pomoč reševalcev. Na Grajskem trgu in trgu Svobode je posredovala policija, a niti to ni dogajanje povsem umirilo. Poškodovana naj bi bila tudi bližnja infrastruktura. Večer poroča še, da so policisti nekaj sprejev za segli, okoliščine dogajanja pa še preverjajo. V Kranju pa sta se dve ženski včeraj tako zravsali, da so morale posredovati kar policijske patrulje. Na javnem kraju sta se sprli 44 in 48 letnica. Prepir pa je hitro prerasel v pretep. Med ravsom je starejša izvlekla oster predmet in z njim poškodovala mlajšo. Poškodovani so pomagali reševalci, starejšo pa so policisti prijeli in pridržali. Zakaj sta se ženski sploh stepli, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti primer še preiskujejo. Slovenija pa je imela letos poleti precej živahen obisk. Julija in avgusta je k nam prišlo 2,2 milijona turistov, ki so ustvarili za 7% več prenočitev kot lani. K prepoznavnosti Slovenije pa so letos pomagali tudi Los Angeles Lakersi. Njihov obisk je Slovenijo postavil pred oči ameriške športne javnosti. Dodatno zanimanje iz ZDA pa bo prihodnjo pomlad spodbudila še nova neposredna letalska povezava. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko slovenski turizem leto končal z vsaj 5% rastjo.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: O 15. po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo sončno in tudi jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature jutri od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, pa srečno.
5: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: V nadaljevanju in uri do 16. odkot krompirjeve počitnice in prvi šolski dan po starem ter še nekaj, da se nam zdi povsem umevno, da lahko sedemo ali pa otroci sedejo v šolske klopi. Za ogromno, ogromno otrok po svetu pa to nikakor ni samoumevno. Se podamo še tja.

Za nami prvi šolski dan, no zagotovo pa je kdo že pomislil na počitnice. Prve počitnice novega šolskega leta bodo jesenske, tiste, ki jim še danes rečemo krompirjeve. Ime je nastalo, ker so bili nekoč otroci jeseni prosti tudi zato, da so doma pomagali pri ubiranju pridelkov, med njimi seveda tudi krompirja. Torej so bile krompirjeve počitnice nekoč precej manj počitek in precej bolj v smislu zdaj pa na nivo. In tudi ideja, da mora biti prvi šolski dan za prvošolce nekaj posebnega, ni nova. Po drugi svetovni vojni so ponekod pri nas zanje že pripravljali posebne sprejeme s kulturnim programom, pogostitvijo, na mizah pa so se običajno znašli salama, pecivo, včasih pa celo tortica. 1. september pri nas pomeni polne šolske hodnike, nove urnike, torbe in ponovno nastavljanje budilk, no a nekaj, kar se nam zdi povsem samoumevno. Za ogromno otrok po svetu še vedno ni. Po podatkih UNESCO je zunaj šolskega sistema približno 273 milijonov in mladih šolske starosti. In morda je tudi zato ob začetku novega šolskega leta dobro pomisliti, da šola ni samo zgodnje vstajanje, testi in domače naloge, je tudi priložnost, ki je nikakor nimajo vsi. Pogled na uro, 15 je čez 15. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd, otroški zbor. V tej skladbi so posneli londonski šolarji in zanimivo, otroci, ki so odpeli ta legendarni refren za snemanje, niso dobili niti centa. Šele desetletja pozneje, ko je bila že svetovna uspešnica ta skladba, pa so nekateri zahtevali svoj delež avtorskih prihodkov. Nika Zorjan in Masajh nadaljuje ta kliše, ja, proti pol četrti gremo, dobrih desetih še manjka.

Dve še manjkata, do pol četrte otroci pa so danes sedli v šolske klopi. Kaj so povedali naši novinarki Ajdi Prisla na podružnični osnovni šoli iz Sele Vrha izveste nadaljevanju, potem pripravljen Adi Smolar in neprilagojen.

0: Mucoroșcă.
1: Faze, gusari greu.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečić in Pop Design.
2: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
1: Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
3: Dragi mojstri, sušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. In v paket.si.
4: Pliberški sejem na Travniku.
1: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
2: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
1: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev Jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
2: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
1: Se vidimo na Pliberškem Jormaku na Travniku.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Otroci, ki so danes prestopili šolski prag v novo šolsko leto, so veseli sošolcev in prijateljev, so povedali naši novinarki Ajdi Prislan.
3: Brezskrbne počitnice so mimo, da je šola odgovornost, vedo tudi naši najmlajši. Kaj so počeli čez poletje in kako se imajo danes na prvi šolski dan, so nam zaupali otroci iz podružnične šole Sele Vrhe, prve osnovne šole Slovenj Gradec.
4: Bil sem zunaj in igral z bratom nogomet in na trampolino, za vikende sem pa bil pri tetku na Muti.
5: Bila sem na morju.
6: Mi smo tudi bili na morju za 4 dni v Ankaranu.
3: Zjutraj je zopet zgodaj zazvonila budilka. Je bilo težko zjutraj vstati?
4: Ja.
7: Ne.
6: Ne.
3: Kako pa pridete v šolo?
7: Z torbami. Vstanem ob 6 in grem na kombi.
4: Jaz vstanem ob 7, pa me mama pripela.
8: Vstanem ob 6, pa da se najem, pa zobe umijem, potem pa grem na kombi.
9: Ob 6:30 in prijem peš šolo ali pa me oče pripela.
3: In kaj je tisto najboljše, kar vas zdaj čaka?
4: Igra za prijatelji, da se lahko družimo s prijatelji.
6: Testi,
4: ocene pa prijatelji.
9: Zabava, učenje s prijatelji.
7: Da bom si pomagal z učiteljici ali pa prijatelji.
4: Da si bomo pomagali.
3: Med sabo?
4: Med sabo, ja.
7: Ali pa, če pride kdo na novo.
4: Zelo, tak sproščeno, se razumemo, v redu.
3: Ker ste različno stari skupaj, a ne?
4: Dobro se razumemo.
3: Naši mladi iz Sel in Vrh radi hodijo v šolo, so povzeli svoje občutke.
10: Popoldne bo sončno in tudi jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature jutri od 24 do 29 stopinj, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah in srečno na vseh vaših poteh želimo.

Sredi Mercury the Great Pretender, slabih 20, če manjka do 16, no nekaj skrbi pa je te dni povzročil 77-letni Lionel Richie. Med koncertom v ameriškem St. Louisu se je počutil zelo slabo, kljub slabemu počutju pa je koncert izpeljal do konca, no to pa se sam odločil, da odide v bolnišnico na dodatne preiskave. Zdravniki naj bi med drugim preverjali, ali je bilo za težave krivo zgolj pomankanje tekočine oziroma dehidracija ali še kaj drugega. Pevca so sprejeli na intenzivni oddelek, a so zadnje informacije spodbudne. Njegovo stanje naj bi bilo stabilno, počutil naj bi se dobro, iz bolnišnice pa naj bi ga odpustili že jutri. Lionel Richieju seveda želimo uspešno okrevanje, včasih je potreben oziroma nujen kakšen kozarec dodatne vode za boljše počutje, ne pozabimo. V nadaljevanju pa bo na 97.2 Shania Twain zapel tisto lepo, romantično, zimzeleno, Endless Love.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio Dravi.
6: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
7: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
8: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
9: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
10: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
11: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
12: Elektrocelje DD nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 2. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šmiklavž, Robin, Šmiklavž, Semernik, Vodriš, Prijolič, Vodriš, Predor med 8.15 in 13.30 ter Dravograd center, Podgrad, Goriški vrh, Kozman med 7.30 in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnik srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija. Pa še v Las Vegas, kjer je porota nekdanjega vodjo tolpe Duana Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupeka leta 1996. Davis je krivdo zanikal in napovedal pritožbo, kazen pa bodo izrekli 13. oktobra.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Po Koroški okoli 24 stopinj, popoldne bo sončno in tudi jutri bo po večini sončno, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature jutri od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Ja, poslušalec pa sporoča, da semafor pri zadrugi na Ravnah ne deluje. Torej, pri zadrugi v Ravnah smeri, če sem prav razumela, proti Dravogradu, pazljivo, ker semafor naj ne bi deloval. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Na dolenjski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekal. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj.

Prvi šolski dan, dan, ki ga nekateri pomnijo do najmanjše podrobnosti, drugim pa je ostal nekje v megli otroštva in sama smo temi, ta drugimi, popolna megla. Aljoša Bagola, strokovnjak za komuniciranje in kreativnost in predavatelj, pa se denimo spominja čokolešnika na prvi šolski dan, ki mu tisto jutro zaradi neučakanosti sploh ni dišal. Rumena rutica se mu je zdela skoraj kot odlikovanje, težka šolska torba pa dokaz, da je zdaj pa končno med ta velikimi. No in že med prvim odmorom je sledilo še eno pomembno življenjsko spoznanje. Zaljubil se je učenko 7. razreda, prvošolec. Malice menda zaradi tega sploh ni mogel pojesti in tako je revež ostal tisti dan brez zajtrka in kosila.

UK in Town, zasedba Eagles in peti še manjka do pol pete, torkov popovdne na prvi šolski dan, ko se je, kot smo slišali, Aljoša Bagola takrat zaljubil prvošolec v sedmo šolko. Primož Suhodolčan ima skoraj filmsko sliko svojega prvega dne, modra jopica, kratke hlače in torbica iz umetnega usnja, vstopil je v osnovno šolo Franja Goloba na Prevaljah, kjer je bil njegov oče ravnatelj. In očitno prvi šolski dan lahko prinese tudi prijateljstvo za vse življenje. Taylor Swift je ob prihodu na novo srednjo šolo v Tennesseeju že prvi dan spoznala Abigail Anderson, ki je postala njena dolgoletna najboljša prijateljica. In Taylor nas bo popeljala proti pol peti The Fate of Ophelia.

0: V Velenju je vse pripravljeno za Pikin festival. Prvi dogodki se začnejo že danes, izveste kmalu. S tole pa bomo nadaljevali proti peti in pasala bo Ten Sharp Peel.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
7: Zabava!
8: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
9: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
8: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
9: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
8: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
9: Europark, vedno blizu.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Velenje prihaja Pika, že to soboto se namreč začenja 37. Pikin festival, ki bo mesto vse do 11. septembra napolnil zgodbami, glasbo, ustvarjanjem in številnimi dogodivščinami. Na petih odrih se bo zvrstilo kar 100 dogodkov, obiskovalce pa čaka več kot 50 ustvarjalnih delavnic in številne interaktivne dejavnosti. Pika bo v soboto ob 11. uri na Titovem trgu tudi uradno prevzela župansko lento. Letošnji festival nosi naslov v Pikine zgodbe in kot kaže, bo zgodb za res veliko. Začnejo že danes. Več pa Barbara Pokorni, direktorica Festivala Velenje.
13: Ja, torej Pika v času, preden zares pride v naše mesto, odpre številne Pikine razstave. Tako danes ob 18. uri v knjižnici Velenje odpiramo celo paleto Pikinih razstav, ki so posvečene Piki, Pikinem festivalu in pa tudi mestu. Sicer pa potem sledijo še naslednja odprta, v četrtek bomo v galeriji Velenje, kjer bo razstavljal izjemen ilustrator Gorazd Vahen, si ga recimo poznamo po njegovi pekarni Mišmaš. V petek sledi odprtje razstave v Mladinskem centru, potem pa Pika odpira še razstave svojih natečajev, namreč v času počitnic je pripravila kar 3 natečaje, literarnega, fotografskega in pa tudi likovnega. Ja, in potem bo tukaj sobota, ko bo Pika zares prišla v naše mesto. Na Titovem trgu jo bomo pričakali ob 11. uri in verjamemo, da bo tudi letos sprejela lento iz rok župana mestne občine Velenje in tako prevzela oblast in svoja pravila v mestu za cel naslednji teden. V tem tednu pa sledi več kot 100 raznolikih dogodkov na kar 5 odrih, ki smo jih postavili tukaj v mestnem središču. Več kot 100 ustvarjalnih in pa kreativnih delavnic, veliko športnih poligonov, predvsem pa ustvarjanja in otroške zabave. Tako da res prijazno vabilo v Pikino Velenje, ki bo med 5. in 11. septembrom popolnoma dihalo s Piko.
11: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
14: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Zvečer in po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, temperature od 24 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno pot.

Hazard, ni cvetja brez trnja. Ja. 16:43 kaže ura včeraj, torej 1. septembra oziroma 30. augusta pa je 80 let dopolnil Barry Gibb, ja, tako hitro se obračajo meseci. Pevec, avtor in zadnji živeči član slovite britanske zasedbe Bee Gees, njihove skladbe poznava svet, album Saturday Night Fever pa je disko spremenil v svetovni fenomen. Barry je kot avtor pisal uspešnice tudi za mnoge druge zvezde in seveda Bee Gees. Z nami tudi v torkovem popoldnevu Night Fever.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
2: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
3: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
2: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
3: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
4: V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Elektrocelje DD nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v sredo 2. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šmiklavš, Robin, Šmiklavš, Semrnik, Vodriš, Perjolič, Vodriš, Predor med 8.15 in 13.30 ter Dravograd Center, Podgrad, Goriški vrh, Kozman med 7.30 in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Mandatno volilna komisija pa državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in dovoli začetek postopka zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje. Primer je povezan z očitki Tatjane Bobnar o domnevnem nedopustnem umešavanju v delo policije. Golob je sicer že sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval, bo pa državni zbor o vsem tem odločal jutri. Nemški policisti pa preiskujejo najdbo eksplozivnih in vžigalnih naprav v bližini elektrarne na vzhodu države. Neznanci so zjutraj poškodovali več daljnovodov pri transformatorski postaji jugovzhodno.

0: od Berlina, kjer so strokovnjaki na to odkrili nevarna sredstva. Nevarnosti za prebivalstvo sicer ni bilo. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Po Koroški okoli 24 stopinj, zvečer in po noči se bo oblačnost prehodno povečala. Jutri bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri od 24 do 29 stopinj, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v torku večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
4: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovenj Gradec bo v soboto, 5. septembra, znova v znamenju kolesarjenja. Na sporedu bo že 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore po Štrekni, ki letos obljublja prijeten dan na dveh kolesih, druženje in odkrivanje Koroške. Več nam je povedal Mitja Javornik s Poturja. Kaj je tisto, zaradi česar se na to prireditev vsako leto znova vrača toliko kolesarjev?
8: Po mojem mnenju se ljudje tako radi vračajo na to našo prireditev zaradi tradicije in pa predvsem zaradi privlačnosti teh naših dveh kolesarskih tur. Približno polovico se jih odloči za kolesarsko turo okrog Uršlja, ostali pa za turo po Štrekni, ki je tudi izjemno lepa.
7: Povejte nam, kakšen izziv čaka udeležence na posamezni trasi in komu jo priporočate?
8: Gorska tura okrog Uršlje gore je malo bolj zahtevna. Celotna pot je dolga 50 km in na tej poti sta dva dokaj zahtevna vzpona. S prvim se srečamo na selah v smeri proti Poštarskem domu, to je okrog 400 višincev. Drugi daljši vzpon pa se začne pri Ivarčkem jezeru in traja vse do Koče na Navarskih ledinah, približno 8 km in pa še dodatnih 600 višincev. Trasa pa, kot smo rekli, večinoma po asfaltnih in pa makadamskih gozdnih cestah. Trasa po Štrekni, tu je manj višincev, v bistvu je edini spon v prvem delu. Blagi vzpon od Slovengradca proti Mislinji, tu kolesari premagajo 7 km in cirka 200 višincev. Potem sledi spust do Doliča in vse mimo hude luknje do Velenja. Nazaj grede pa spet je v bistvu en edini večji vzpon iz Doliča proti Mislinji. To gre za 150 višincev. Ostalo, kar bi še to rekel, je, da skratka lažja tura po asfaltu in brez nekih večjih ostrih vzponov.
7: Če nas posluša nekdo, ki še ni prepričan, ali bi v soboto sedel na kolo ali ne, povejte nam, zakaj naj pride?
8: Ja, če pa slučajno še kak tako razmišlja, bi šel ali ne bi šel, lahko, ker povem to, da vreme zaenkrat kaže lepo oziroma bo lepo, smo prepričani. Potem veselica z nami od 2. ure naprej bo Johnny and Band in pa seveda dobra hrana, dobro vzdušje in pa ne vem, vedno ko nekaj naredi za sebe, se mi zdi, da se potem ljudje bolj počutijo, tako da vabljeni vsi na kolo, tudi tisti z e-bajkom, to ne smemo pozabiti.
7: Organizator še dodaja, da gre za kolesarski festival, na katerem se morajo kolesari držati cestno prometnih predpisov. Cesta se ne zapira, promet poteka normalno.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, da večer skupaj bom.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Eksplozija v turistični nastanitvi na jugu Italije je terjala še drugo slovensko življenje. Po očetu je hudim poškodbam podlegla tudi 44-letna mati, njuno 10-letno hčer pa še naprej zdravijo v bolnišnici. V njuni domači občini Ravne na Koroškem so razglasili 3-dnevno žalovanje ter odpovedali vse prireditve. Lokalna Karitas pa že zbira pomoč za družino. Mariborski policisti po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja iščejo 29-letnika, ki ga povezuje z dogodkom. Po dosedanjih ugotovitvah je bil med sporom dveh skupin izstreljen en strel, ki je ranil 42-letnega Mariborčana. Policija je več upletenih že identificirala, okoliščine pa še preiskuje. V Mariboru je v prvem šolskem dnevu izbruhnilo tudi nasilno fazaniranje. Mladostniki so metali moko in jajca ter poškodovali pročelje objektov. Mladostnica, ki so jo napadli s prejem, je izgubila zavest in potrebovala zdravniško pomoč. Policija prizadete dijake poziva k prijavi, ministrstvo za izobraževanje pa ravnanje najostreje obsoja.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Danes na obisku Črna na Koroškem sem se srečala z gospo Martino Podričnik, kajti izdala je že drugo svojo knjigo. Če spomnimo, prva ima naslov Vijolična kačja pastirica, ta druga pa ima naslov Petelinček Marko in je čisto nekaj drugega kot pa tista prva. Gospa Martina, kako je pravzaprav nastal Petelinček Marko, kaj ti posebne so ilustracije v tej slikanici?
2: Ja, ta Petelinček Marko ni kar en petelinček, ampak je petelinček, ki ima diabetes in celiakijo, tako kot moja vnukinja Arja, ki je bila tudi pravzaprav idejni vodja za knjigo in ki je knjigo tudi ilustrirala.
1: Kako? Na kakšen način? In odkot navdušenje nad tem, da knjigo ilustrira?
2: Ona je spremljala moje pisanje romana Vijolična kačja pastirica. Pogosto se je morala tudi umakniti, ker sem je želela mir. No, potem me je spremljala tudi na predstavitvah in enkrat si je zaželela, da bi tudi ona napisala knjigo. Potem sva pa eno popovdne, ko sva skupaj preživljali čas, se lotili pisanja. Zdaj pa kaj napisati? Najprej treba imeti en motiv. Motiv je bil kar pri roki, ravno takrat smo dobili enega petelina in je bil petelinček prava knjižna oseba. Potem sva jaz rekla, je pa nekaj se moramo dogajati, ne samo, da ima tiste kure tam čez, ampak še kaj je zanimivega. Kaj bi pa bilo, je pa rekla, ja, sladkorno je imel. To sem pa jaz takoj zagrabila, kajti ona je pri 5 letih zbolela za diabetesom, kasneje so odkrili še celiakijo, no in potem smo šli v tej smeri. Jaz sem jo malo sprašvala o tem, kaj jo muči, to, da ima težave, sem vedela, ker živimo v isti hiši in pozna in jo zelo dobro poznam. No, potem smo pa začeli graditi, sestavljati zgodbo, jaz sem pač bolj doma na tem področju, ona je navrgla kake stvari, jaz sem napisala zgodbo, ona je pa vse to ilustrirala pri 6 letih.

0: Ja, ravno to sem hotela vprašati, koliko je stara vaša vnukinja Arija Roženičnik Madrid. Takrat je bila stara 6 let, danes pa...
1: Zdaj pa 7, dobrih 7.
0: Prvi razred osnovne šole, drugi razred. No in ali ta knjiga, ki je šla, nosi kakšne posledice za njo, jo vleče še v kakšno ustvarjalnost?
1: Ja, no, riše zelo rada, potem zelo veliko interesov ima, ampak pisala bi seveda tudi pravljice in sestavili sva še naslednjo pravljico o Zlatanci, to je en poseben planet, ki ga navadni smrtniki ne poznamo, ona pa, to bom poslala na tečaj pravljic v nedeljo, pravzaprav sem že poslala, upam, da jim bo všeč, no. Potem pa se otroci hitro rastejo, mogoče bo pa naslednjo že sama napisala.
0: Ja, no, to je vaša druga knjiga, ampak pišete pa še več, a ne? Ali kje objavljate vašo literaturo?
1: Ja, predvsem se udeležujem kakih natečajev, pišem tudi za zbornik, Društva literatov iz Žiške doline, pa ravno so izdali, Šaleško društvo je izdalo Hotenja, tam imam tudi eno zgodbo, sicer pa pišem za natečaje, 3-krat ali 4-krat sem bila že zelo uspešna na Pliberškem festivalu, mislim na Pliberškem, na dvojezičnem natečaju, za 3-krat sem zmagala, 1-krat sem bila izbrana kot ali 2-krat za odlično delo, to mi je kar v ponos, pa še marsikje sem še bila tudi nagrajena.
0: No in če se omejiva na te nagrajene zgodbe, spise, črtice, to so krajša dela, a ne? Če se omejiva na njih, kaj pravzaprav vas žene k pisanju in pa kakšne motive izbirate? O čem pravzaprav pišete?
1: Ja, jaz sem že kot najstnica si nekako mislila, da bom pisateljica, potem sem ugotovila, da to ne gre kar tako, da ni dovolj, da se samo usedeš in napišeš svoje misli in ideje in dileme in tako naprej, ampak da je treba tudi kaj znati, da je treba zelo veliko delati, popravljati, razmišljati. No, sedaj, ko sem upokojena, pač pišem kratke zgodbe. Moj osnovni motiv pa so ženske. Ženske različnih spektrov, različnih, ki živijo v različnih okoljih. Ugotavljam pa, da imamo vse ženske na tem svetu zelo podobne probleme.
0: Kje živite?
1: Jaz živim nad 1000 metrov v Javorju, to je na Črno na Koroškem. Čisto podeželje, živim na kmetiji, sem bila pa tudi v službi, pa tudi potovala sem že po svetu in marsikaj tudi videla in doživela, tako da se mi zdi, da poznam kar več različnih področij življenja.
0: Kaj ste po poklicu oziroma kje ste bili v službi pred upokojitvijo?
1: Jaz sem učiteljica razrednega pouka, 28 let sem delala na podružnici v Javorju, zadnja leta pa v Črni na Koroškem.
0: Torej, prenašate tudi izkušnje z otroki, a ne samo svojimi, tudi drugimi, kar je dobra popotnica tudi pri tej knjigici pri komunikaciji z vašo vnukinjo, a ne? Povejte mi iz vaše profesionalne poti, če vprašam, kakšen dar, kaj so vam dali otroci skozi življenje? Kaj se lahko naučimo od njih?
1: Jaz mislim, da se naučimo živeti. Otroci so zelo neposredni, zelo direktni, zelo odkriti, nič lažnivega ni v njih. Znajo povedati, izraziti svoje čustva in tako naprej in se je treba včasih kar zamisliti, katero zasolijo.

0: In ali zdaj kaj novega nastaja na vašem literarnem področju?
1: Ne vem, trenutno sem v različnih fazah. Začela sem že spet z enimi zgodbami o ženskah, ki pa so trenutno na počivanju. Zdaj trenutno me malo prevzema način lahkega pisanja za lahko branje, ampak še ne znam. Še ne znam, se moram še naučiti. No, potem pa mogoče bi tega Petelinčka Marka pretvorila tudi v lahko branje, ko bom znala, če bom znala, ker se mi zdi, da bi bilo zelo koristno tudi za, namreč v kakih centrih za usposabljanje in tako naprej, se zelo pogosto srečujejo s takimi težavami, tudi kot je diabetes, pa sploh je to, so te bolezni sodobnega časa, ki jih imajo vedno več tudi mladi ali pa otroci, in jaz sem začutila, v kakih težavah je bila Arija, čeprav je, so se maksimalno posvetili starši njeni bolezni in temu, ampak je ona še vseeno doživljala težave, pa ne samo starši, tudi učitelji, tudi spremljevalka in tako naprej. Tako da se mi zdi, da bi mogoče tu nadaljevala, namreč Arija je sedaj lansko leto dobila črpalko in nekako lažje obvladuje ta diabetes. No, celiakija je pa poseben problem, tam je pa spet.
0: To je tema te vaše nove knjižice, slikanice Petelinček Marko. Pravite pa, da pišete, da glavni ali pa osrednji motiv vaših pisanj pa je ženska. Povejte mi, kdo je ženska, kako vi vidite in kaj vas tukaj uspodbuja k raziskovanju tega pola?
1: Jaz mislim, da sem že kar, ne vem, a se temu reče po naravi ali ne, kar malo feministke sem ali pa še kar nekaj, no. Ves čas me že teži to, da smo ženske v drugačnem položaju kot moški. Se razumem, da smo drugače grajeni, da smo drugače misleči in tako naprej. Ampak še vedno ne razumem, zakaj recimo športnica zasluži manj, kot zasluži športnik, čeprav trenira ravno toliko in tako naprej. Zakaj smo v glavnem po mojih izkušnjah ženske tiste, ki mirimo družinsko življenje. Skratka, imamo neke posebne naloge v življenju, ki se jim moški lahko izognejo, ženske se jim pa nekako ne moremo.
0: Martina Podričnik, najlepša hvala za ta prijeten pogovor.

0: Pisateljica Martina Podričnik, upokojena učiteljica iz občine Črna na Koroškem, tudi ljubiteljska pevka in ljubiteljica pravljic, je avtorica kratkih zgodb, pa tudi knjig, med katerimi je slednja vso avtorstvo njene vnukinje Arije Roženičnik Madrid, o kateri smo govorili v današnji oddaji. Podričnikova je že pred leti na literarnem natečaju Zgodbe o dobrih ljudeh prejela tretjo nagrado, potem so se uspehi na literarnem področju še vrstili. Z njo sem se pogovarjala Ajda Prislan in kličem vam na slišanje spet čez teden dni, ko bomo v naši oddaji Kulturna odsevanja zopet zaplavali v koroške literarne vode.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Slovenski šolarji in dijaki spet v šolskih klopeh. Mi smo se družili s koroškimi.
6: Je bilo težko zjutraj vstati?
7: Ja.
8: Ne.
9: Ne.
6: Kako pa pridete v šolo?
9: Z torbami.
8: Vstanem ob 6 in grem na kombi.
5: Načrtovane naložbe v bolnišnici Slovengradec potekajo po načrtih.
10: Lahko rečem, da smo zadovoljni, da smo v zadnjem momentu uspeli zagotoviti vse investicije, ki so bile.
5: Rokometaši Slovengradca v sklepnem delu priprav na novo sezono.
11: Pa naš edini pomanjkljaj je, da nas je premalo.
5: Oddajo sem uredila in pripravila Anja Markovič. Juhuhu, novo šolsko leto je tu. V šolskem letu 2026-2027 je v klopi slovenskih osnovnih šol sedlo 186.687 osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolcev, v srednje šole pa okoli 88.000 dijakov. Naša novinarka Ajda Prislan je na prvi šolski dan obiskala eno od koroških osnovnih šol. Prisluhnimo, kaj vse je od otrok izvedela.
0: Brezskrbne počitnice so mimo, da je šola odgovornost, vedo tudi naši najmlajši. Kaj so počeli čez poletje in kako se imajo danes na prvi šolski dan, so nam zaupali otroci iz podružnične šole Sele Vrhe, prve osnovne šole Slovengradec.
12: Bil sem zunaj in igral z bratom nogomet in na trampolino, za vikende sem pa bil pri tetku na Mute.
13: Bila sem na morju.
14: Mi smo tudi bili na morju za 4 dni v Ankaranu.
0: Zjutraj je zopet zgodaj zazvonila budilka.
6: Je bilo težko zjutraj vstati?
8: Ja.
9: Ne.
8: Ne.
6: Kako pa pridete v šolo?
8: Z torbami.
9: Vstanem ob 6 in grem na kombi.
8: Jaz vstanem ob 7, pa me mama pripela.
15: Vstanem ob 6, pa da se najem, pa zobe umijem, potem pa grem na kombi.
16: Ob 6:30 in prijem pešolo ali pa me oče pripela.
0: In kaj je tisto najboljše, kar vas zdaj čaka?
16: Igra za prijatelji,
17: da se lahko družimo s prijatelji.
18: Testi.
19: Ocene pa prijatelji.
20: Zabava, učenje s prijatelji.
21: Da bom si pomagal z učiteljici ali pa prijatelji.
22: Da si bomo pomagali.
0: Med sabo?
22: Med sabo, ja.
21: Ali pa, če pride kdo na novo.
22: Zelo, tak sproščeno. Se razumemo, v redu.
0: Ker ste različno stari skupaj, a ne?
22: Dobro se razumemo.
0: Naši mladi iz Sel in Vrh radi hodijo v šolo, so povzeli svoje občutke.
5: Začetek šolskega leta pa seboj prinaša tudi številne festivale in dogodke za otroke. Med najbolj odmevnimi je zagotovo Pikin festival v Velenju. Prvi dogodki se tam začnejo že danes. Več o dogajanju nam je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
2: Ja, torej pika v času, preden zares prideva naše mesto, odpre številne pikine razstave. Tako danes ob 18. uri v knjižnici Velenje odpiramo celo paleto pikinih razstav, ki so posvečene piki, pikine v festivalu in pa tudi mestu. Sicer pa potem sledijo še naslednja odprta, v četrtek bomo v galeriji Velenje, kjer bo razstavljal izjemen ilustrator Gorazd Vahen, si ga recimo poznamo po njegovi pekarni Mišmaš. V petek sledi odprte razstave v Mladinskem centru, potem pa pika odpira še razstave svojih natečajev, namreč v času počitnic je pripravila kar 3 natečaje, literarnega, fotografskega in pa tudi likovnega. Ja, in potem bo tukaj sobota, ko bo pika zares prišla v naše mesto. Na Titovem trgu jo bomo pričakali ob 11. uri in verjamemo, da bo tudi letos sprejela lento iz rok župana mestne občine Velenje in tako prevzela oblast in svoja pravila v mestu za cel naslednji teden. V tem tednu pa sledi več kot 100 raznolikih dogodkov na kar 5 odrih, ki smo jih postavili tukaj v mestnem središču. Več kot 100 ustvarjalnih in pa kreativnih delavnic, veliko športnih poligonov, predvsem pa ustvarjanja in otroške zabave. Tako da res prijazno vabilo v Pikino Velenje, ki bo med 5. in 11. septembrom popolnoma dihalo s piko.
5: Prihajajoči konec tedna pa bo pester tudi na Koroškem. V soboto, 5. septembra, bo v Slovenj Gradcu potekal že 26. kolesarski festival s kolesom okoli Uršlje gore po Štrekni. Udeleženci bodo lahko izbirali med 2 trasama, daljša pa je dolga kar 50 kilometrov. Več nam je povedal Mitja Javornik z Poturja. Kaj je tisto, zaradi česar se na to prireditev vsako leto znova vrača toliko kolesarjev?
7: Po mojem mnenju se ljudje tako radi vračajo na to našo prireditev zaradi tradicije in pa predvsem zaradi privlačnosti teh naših 2 kolesarskih tur. Približno polovico se jih odloči za kolesarsko turo okrog Uršlja, ostali pa za turo po Štrekni, ki je tudi izjemno lepa.
5: Povejte nam, kakšen izziv čaka udeležence na posamezni trasi in komu jo priporočate?
7: Gorska tura okrog Uršlje gore je malo bolj zahtevna. Celotna pot je dolga 50 km in na tej poti sta 2 dokaj zahtevna vzpona. S prvim se srečamo na selah v smeri proti poštarskem domu, to je okrog 400 višincev. Drugi daljši vzpon pa se začne pri Ivarčkem jezeru in traja vse do Koče na Navarskih ledinah, približno 8 km in pa še dodatnih 600 višincev. Trasa pa, kot smo rekli, večinoma po asfaltnih in pa makadamskih gozdnih cestah. Trasa po Štrekni, tu je manj višincev, v bistvu je edini spon v prvem delu. Blagi vzpon od Slovengradca proti Mislinji, tu kolesari premagajo 7 km in cirka 200 višincev. Potem sledi spust do Doliča in vse mimo hude lukne do Velenja. Nazaj grede pa spet je v bistvu en edini večji vzpon iz Doliča proti Mislinji. To gre za 150 višincev. Ostalo, kar bi še to rekel, je, da skratka lažja tura po asfaltu in brez nekih večjih ostrih vzponov.
5: Če nas posluša nekdo, ki še ni prepričan, ali bi v soboto sedel na kolo ali ne, povejte nam, zakaj naj pride?
7: Ja, če pa slučajno še kak tako razmišlja, bi šel ali ne bi šel, lahko, ker povem to, da vreme zaenkrat kaže lepo oziroma bo lepo, smo prepričani. Potem veselica z nami od 2. ure naprej bo Johnny and Band in pa seveda dobra hrana, dobro vzdušje in pa ne vem, vedno, ko nekaj naredi za sebe, se mi zdi, da se potem ljudje boljš počutijo, tako da vabljeni vsi na kolo, tudi tisti z e-bajkom, to ne smemo pozabiti.
5: Dobre novice pa prihajajo tudi iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Načrtovane naložbe kljub težavam s poslovanjem potekajo po načrtih, je Matej Kotnik povedal poslovni direktor Vladimir Topler.
18: Pred 2 dnevoma sem podpisal zadnjo investicijo v kuhinjo, ker je bila parkrat revizija tudi visoka vrednost nekaj milijonov, tako da se sanira kuhinje. Kot vidite, se bo zaključovala postopno gradnja urgentnega centra. Tisto, kar je pozitivno, da je z zdravstvenim domom dogovorjeno, da bo končno prišla nazaj enota za hitre preglede in bo 24 ur tukaj, tako kot je bilo. Kar se tiče lekarna, je v izgradnji, en rengen že dela, drugi rengen bo predan nameno, magnetna resonanca se tudi dela in drugič pripravljajo se načrti, ki smo jih nekoliko preoblikovali, tako da bo tale klošter namenjen, da bomo lahko v tem času imeli tam kirurško-traumatološki ortopedski oddelek, kar je zelo pozitivno. Edina slabša stvar je, da bo nekoliko dlje trajala pod operacijskih, ampak bomo lahko na ta način premostili, da se bo potem začelo tudi z izgradnjo kirurškega ginekološkega bloka. Lahko rečem, da smo zadovoljni, da smo v zadnjem momentu uspeli zagotoviti vse investicije, ki so bile.
5: V bolnišnici zdaj držijo pesti, da bo star kirurško-ginekološki blok, sicer zaradi dotrajenosti predviden za rušenje, zdržal do dokončanja nadomestne gradnje kloštra.
1: Na trnih pred novo sezono pa so rokometaši Slovengradca. Prva prvenstvena preizkušnja jih čaka že jutri v sredo, ko bodo pred domačimi navijači gostili ŠRD Škofljica. Glavnega trenerja Zorana Jovičiča je po večernem treningu ujela Eva Borovnik.
3: Novi glavni trener Zoran Jovičič je z dosedanjim delom ekipe zadovoljen, čeprav bo morala do prvega sodniškega žvižga odpraviti še nekaj pomankljivosti. Zoran Jovičič.
11: V tem pripravljalnem delu smo, mislim, da pridno delali, seveda imeli smo nekaj poškodb, ampak mislim, da smo kar nekaj lepi predstav pokazali, seveda ne bo to takoj šlo v glave, nekaj časa si bukurno bomo potrebovali, ampak zauzetost, želja, volja je bila res na enem zavidnem nivoju, tako da sem optimist glede vsega.
3: Kaj pa bi izpostavili kot največjo pomankljivost slovengraške ekipe?
11: Naš edini pomankljaj je, da nas je premalo.
3: Slovengračani bodo tako novo sezono prve lige NLB odprli v sredo 2. septembra s tekmo proti Škofljici. Jovičič opozarja, da nasprotnika nikako ne gre podcenjevati.
11: Prva tekma je vedno taka neka neučakana, nervozna, tašno tudi jaz pričakujem. Oni bi rekel, so tu, prihajajo na Koroško, njihova edina, mislim, tam, kje bojo oni boljše, da bi rekel, razbremenjeni nekega rezultata, mi pa moramo in s tem se moramo tudi sami spopasti to, da počasi moramo graditi rezultat, dobra obramba, trdo delo in dati svoj maksimum.
3: Za Slovengradec bo to prva od številnih preizkušenj v zahtevni sezoni, v kateri bodo rokometaši nastopali v državnem prvenstvu, v pokalu Slovenije in v evropskem pokalu. Sezono bodo odprli v domači dvorani, kjer trener računa tudi na pomoč s tribun.
11: Pa je fajn je, da začneš doma, sigurno in te prilike bi povabil vse Korošice in Korošce, da pridejo na tekmo.
3: Prvenstvena tekma med Slovengradcem in Škofljico bo v športni dvorani Slovengradec ob 19:30.
1: To so današnje novice dneva, prvi šolski dan seveda odmeva. Naj bo tudi nadaljevanje torka prijetno, zunaj je še prav poletno. Hvala za vašo pozornost, želim vam lep dan še naprej.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koruškega radija.

Ana Poti y Nobdelu. Коронски радио. Ритъм Корошка.

benzetul cu bărjuni negre. Kadar se srednoči u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

izrazit prit. Meni to se grau, za tega nikda nisam znao. Zato od raznih šefov dobiva mi po glavu. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Živeti je teško, vedno sem tepen, kar sem neprilagojen.